0: Katastrofalni požar koji je buknuo u četvrtak navečer poharao je područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Ljudi su bježali kako bi se spasili, gorile su kuće i automobili. Vatrogasci su nadljudskim naporima gasili požar koji se nošen jakim vjetrom širio nevjerojatnom brzinom. Istodobno liječnici iz splitske i zagrebačkih bolnica bore se za živote osmero najteže ozlijeđenih, koji su s teškim opeklinama i na respiratoru. Jedna je osoba smrtno stradala. Voditeljica odjela anesteziologije i intenzivnog liječenja Zagrebačke klinike za traumatologiju Tihana Magdić-Turković.
1: Ne mogu reći u ovom trenutku da li imaju inhalacijsku ozljedu, da li imaju nekakve druge ozljede zbog toga što se sad trenutno provodi dijagnostika. Ono što vam mogu reći u ovom trenutku je da su svi životno ugroženi, svi su intubirani, svi su mehanički ventilirani, svi zahtijevaju primjenu lijekova koji im održavaju krvni tlak. Zapravo se borimo za njihov život, odnosno stabiliziramo njihove vitalne funkcije.
0: Još se traga za četvrtim portugalskim državljaninom nestalim u Velebitskom kanalu. Brodovi lučke kapetanije i policije te zrakoplov protekloga dana pretraživali su područje oko otoka Krka, gdje su prvoga dana spašene dvije osobe, a zatim pronađeno tijelo treće. Potraga će se nastaviti i danas. Evo što je za HTV izjavio načelnik Nacionalnog centra sigurnosti plovidbe Damjan Dundović.
2: Tamo su tri pomorske jedinice i zrakoplov. Prošli smo i sve one uvale sa manjim gumenjacima, znači sve se detaljno pretražilo, isto tako i obalni pojas, one stijene. Evo, i dalje nastavljamo sa potragom, vidjet ćemo dalje.
0: A zbog požara je odgođena i sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša o 37 tisuća tona opasnog ilegalnog otpada u Gospiću. Održat će se u ponedjeljak. Voda za piće u Gospiću i okolici zdravstveno je ispravna, a Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije kontaktiralo je strane operatere radi mogućeg zbrinjavanja otpada s ilegalnog odlagališta, izjavila je ministrica Marija Vučković.
3: Područje se monitorirat će se stalno, provjeravati stanje svih voda, vodni okoliš, tlo, zrak, monitoring se obavlja prije same sanacije, obavljat će se za vrijeme sanacije, područje će se monitorirati i nakon što sanacija završi.
0: Vijesti. Kod spomen obilježja Vrata slobode na cesti između Nemetina i Sarvaša obilježena je 34. godišnjica najveće razmjene zatočenika srpskih logora. Tada je poslije 9 mjeseci zatočeništva i mučenja oslobođeno 714 vojnika i civila. Predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Zdravko Komšić i ministar obrane Ivan Anušić.
4: Ja osobno sam proveo 9 mjeseci u Sremskoj Mitrovici. To su bila maltretiranja, batinanja, razne torture, tako da sada nabrajati to bi bilo zaista puno. Ali uglavnom nisu nam uspjeli slomiti duh, preživjeli smo i evo, nalazim se danas ovdje.
5: Sjećam se na Trgu Ante Starčevića u Osijeku, dočekali smo te dečke i obitelji koji su čekali svoje najmilije. Neopisiva sreća, opet s druge strane, neopisiva tuga onih koji nisu dočekali nikoga, očekivali da će netko im se vratiti iz zarobljeništva.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne na jugu uz umjerenu na oblaku moguć pljusak. Umjerena bura, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 10 do 15, unutrašnjosti Istre i Dalmacije do 22, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 30 i 35.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Ivana Čutura.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

planu, svaka riječ nam otvara novu ranu. Ja bih da te dodirnem.

ujutro se probudi, tebe nema. Pokraj mene usnula druga žena, gdje je moja jedina žena.

Još kroz kosu prstima me budi, pa bude tu dok oči otvorim, onda ode bez glasa. Osmijeh tu na zidu ostavi, ko najljepšu sliku da me sjeti, da misli rasplamsa. Nisam spreman da te

0: svaki dan sve po redu dobro zna.
1: Tri su sata.

0: Večera se rasplamsao novi požar na Dugom otoku. Vatru su počeli gasiti vatrogasci DVD-a Sali, a iz Zadra su upućene dodatne snage. Većinom je riječ o gasiteljima koji su popodne gasili požar u ninskim stanovima. Zadarski županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
1: Dakle, požar se širi, radi se o teško pristupačnom terenu, obraslo gustom makijom. Vatrogasci sada primarno angažirani na obrani kuća. S kopna je upućeno 17 vatrogasnih vozila i 50 vatrogasaca koji će pomoći lokalnim vatrogasnim snagama koje su na terenu, a to su DVD Sali i dislokacija Božova.
0: Katastrofalni požar koji je buknuo u četvrtak navečer poharao je područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Ljudi su bježali kako bi se spasili, gorile su kuće i automobili. Vatrogasci su nadljudskim naporima gasili požar koji se nošen jakim vjetrom širio nevjerojatnom brzinom. Istodobno liječnici splitske i zagrebačkih bolnica bore se za živote osmero najteže ozlijeđenih, koji su s teškim opeklinama i na respiratoru. Jedna je osoba smrtno stradala. Voditeljica odjela anesteziologije i intenzivnog liječenja Zagrebačke klinike za traumatologiju Tihana Magdić-Turković.
2: Ne mogu reći u ovom trenutku da li imaju inhalacijsku ozljedu, da li imaju nekakve druge ozljede zbog toga što se sad trenutno provodi dijagnostika. Ono što vam mogu reći u ovom trenutku je da su svi životno ugroženi, svi su intubirani, svi su mehanički ventilirani, svi zahtijevaju primjenu lijekova kojim održavaju krvni tlak. Zapravo se borimo za njihov život, odnosno stabiliziramo njihove vitalne funkcije.
0: Još se traga za četvrtim portugalskim državljaninom nestalim u Velebitskom kanalu. Brodovi lučke kapetanije i policije te zrakoplov protekloga dana pretraživali su područje oko otoka Krka, gdje su prvoga dana spašene dvije osobe, a zatim pronađeno tijelo treće. Potraga će se nastaviti i danas. Evo što je za HTV izjavio načelnik Nacionalnog centra sigurnosti plovidbe Damjan Dundović.
3: Tamo su tri pomorske jedinice i zrakoplov. Prošli smo i sve one uvale sa manjim gumenjacima, znači sve se detaljno pretražilo, isto tako i obalni pojas, one stijene. Evo, i dalje nastavljamo sa potragom, vidjet ćemo dalje.
0: A zbog požara je odgođena i sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša.

0: izjavila je ministrica Marija Vučković.
1: Područje se monitorira, monitorirat će se stalno, provjeravati stanje svih voda, vodni okoliš, tlo, zrak. Monitoring se obavlja prije same sanacije, obavljat će se za vrijeme sanacije, područje će se monitorirati i nakon što sanacija završi.
0: Vijesti. Kod spomen obilježja Vrata slobode na cesti između Nemetina i Sarvaša obilježena je 34. godišnjica najveće razmjene zatočenika srpskih logora. Tada je poslije 9 mjeseci zatočeništva i mučenja oslobođeno 714 vojnika i civila. Predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Zdravko Komšić i ministar obrane Ivan Anušić.
2: Ja osobno sam proveo 9 mjeseci u Sremskoj Mitrovici. To su bila maltretiranja, batinanja, razne torture, tako da sada nabrajati to bi bilo zaista puno. Ali uglavnom nisu nam uspjeli slomiti duh, preživjeli smo i evo, nalazim se danas ovdje.
3: Sjećam se na Trgu Ante Starčevića u Osijeku, dočekali smo te dečke i obitelji koji su čekali svoje najmilije. Neopisiva sreća, a opet s druge strane neopisiva tuga onih koji nisu dočekali nikoga, očekivali da će netko im se vratiti iz zarobljeništva. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, poslije podne na jugu uz umjerenu na oblaku moguć pljusak. Umjerena bura, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 10 do 15, unutrašnjosti Istre i Dalmacije do 22, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva, dnevna između 30 i 35.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Ivana Čutura.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: Kronika dana.
7: O slučaju Gospić reagirao je i istarski IDS, izražavajući punu solidarnost s građanima Gospića i svima koji su pogođeni posljedicama nezakonitog odlaganja otpada. Razumijemo zabrinutost ljudi koji s pravom očekuju jasne odgovore i što brže rješenje problema. A u ovom trenutku najvažnije je biti uz ljude u Gospiću i učiniti sve da se sanacija provede što prije. Građani moraju znati što se dogodilo i mogu li imati povjerenja u institucije koje su dužne štititi njihovo zdravlje i okoliš, poručuje predsjednik IDS-a Peršurić. Slučaj ilegalno odloženog otpada u Gospiću prerastao je okvire pojedinačnog kaznenog djela i otvorio ozbiljno pitanje funkcioniranja nadležnih institucija. Razmjeri problema i potvrđeno onečišćenje zahtijevaju ozbiljnu političku i institucionalnu raspravu. IDS zato podržava održavanje sjednice Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću, te očekuje da nadležne institucije javno iznesu činjenice o svom postupanju i odgovore na ključna pitanja odgovornosti i sanaciji. Ovaj slučaj ne može se svesti isključivo na kriminalnu odgovornost privatnih osoba kada se radi o desecima tisuća tona otpada koji je godinama prolazio kroz sustav nadzora. Potrebno je utvrditi gdje je sustav zakazao i je li problem mogao biti ranije zaustavljen. IDS zato traži 5 konkretnih stvari. Prvo, nadležno ministarstvo i institucije moraju bez daljnjeg odgađanja predstaviti jasan i provediv plan sanacije i konkretnim rokovima i načinom zbrinjavanja otpada. Drugo, rezultati mjerenja kvalitete podzemnih voda, javne vodoopskrbe, tla i zraka moraju biti kontinuirano dostupni javnosti zajedno s podacima o mjestima uzorkovanja i načinu ispitivanja. Treće, potrebno je utvrditi da li su nadležne institucije saznale za moguće nepravilnosti i kako su nakon toga postupile. Zatim, ako se utvrdi da su pojedini dužnosnici ili odgovorne osobe imale informaciju ili mogućnost reagirati, a nisu, mora postojati jasna politička i upravljačka odgovornost. I na kraju, slučaj Gospić ne smije završiti samo uklanjanjem otpada s jedne lokacije. Na širi problem sustava upozorava i primjer Kaštijuna, koji je uspostavljen prema propisanim pravilima, ali danas snosi posljedice nedosljednosti sustava u cjelini. Zato je potrebna revizija.

0: sustava gospodarenja otpadom kako bi se utvrdilo gdje nadzor ne funkcionira i kako spriječiti ponavljanje ovakvih slučajeva. Od nadležnih institucija očekuju se jasni odgovori i konkretni potezi. Potrebno je što prije provesti sanaciju i utvrditi odgovornost za propuste koji su omogućili da problem dosegne ovakve razmjere. Viži nada će u petak 14.8. ponovno zamirisati mirisima slatke Istre u 28. izdanju ove tradicionalne manifestacije. Glavno mjesto događanja biće školska dvorana u kojoj će se od 19 do 22 sata održavati izložba tradicionalnih istarskih kolača, no više o programu rekla je direktorica turističke zajednice općine Vižinada Lidija Brdarić-Potočnjak.
1: Glavna zvijezda naše manifestacije Slatke Istre su naravno kolači. Imamo 9 kategorija. Osim toga, kako bi našim posjetiteljima upotpunili doživljaj samih znači, kolača i izložbe i degustacije, osmislili smo i program kako bi bio ugodniji boravak kod nas. Program je dosta bogat, pripremljen je za sve generacije. Počinjemo sa onim našima najmlađima, tako da 13. u četvrtak krećemo sa radionicom, dječjom radionicom u kojoj će djeca svih dobnih skupina pripremati kolače, ali ne prave kolače ovaj put, već više od raznih materijala koje ćemo onda te kolače naravno i složiti uz naše prave kolače koje nam donesu sve naše vrijedne domaćice i domaćini. Zatim 14. na sam dan Slatke Istre imamo gađanje glinenih golubova u lovačkom domu u Vižinadi koji počinje u 16 sati, a zatim onda od 19 sati počinje program i ovdje na samome trgu. Tako da od 19 sati ponovno pozivamo one naše najmlađe da nam se pridruže i njihove roditelje naravno i sve ostale, jer u 19 sati otvaramo izložbu svih kolača koji su pristigli i koji su sudjelovali na našem natjecanju i na prezentaciji. Tako da od 19 sati je otvorenje izložbe, a od 19 sati kreće program za naše najmlađe koji će se odvijati odmah uz dvoranu uz izložbu kolača na jednom mjestu, tako da ćete imati, djeca će moći uživati u besplatnom programu dok ih od 20 sati i 30 minuta očekuje mađioničar. Od 19 sati u ovom prostoru interaktivnog centra za posjetitelje Maraston kreće prezentacija izrade kolača koji je dio ovih naših 9 kategorija izložbe, a to je povetica. Osim toga, od 20 sati na dijelu iza stare škole, odnosno pored školskog igrališta, parkića, bit će izložba vina i maslinovog ulja. Tako da će naši vinari, kao što smo već rekli iz udruge Istria Origin, predstaviti svoja vina i naravno bit će prilika za degustaciju i probu svega toga. Na trgu će biti nastup limene glazbe Brass Benda zajednice Italijana Vižinada i oni će imati naravno svoje goste ove godine, to je glazbeno društvo Spinčići iz Kastva. Dio glazbenog programa kreće već od 19.30, dok glazbeni program se nastavlja dalje od 21.00. Imamo Momentum Band i Luku Basija, tako da od 21 sat pa sve do ranih jutarnjih sati se održava zabavni glazbeni program. Program se tu ne završava. Mi tradicionalno svake godine imamo pučku feštu Svetu Mariju u Velu 15.8. Tako da program za Svetu Mariju kreće već u 11 sati ujutro sa misom na našem Božjem polju. Zatim program počinje ponovo 19 sati ovdje na trgu gdje nas čeka izložba oldtimera i onda naravno ponovo od 21 sat kreće zabavni program gdje nas čekaju etaloni i grupa Kambi.
0: Gradsko društvo Crvenog križa Poreč organizira danas novu akciju dobrovoljnog darivanja krvi. A na akciju su pozvani svi darivatelji, kako stari, tako i novi. I sve će se odvijati u prostorijama gradskog društva u Partizanskoj ulici u petak 14.8. u vremenu od 9 do 16 sati. Rovinjska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad dvije ukrajinske državljanke u dobi od 63 i 21 godine i 23-godišnjim ukrajinskim državljaninom i osumnjičila ih da su počinili kazneno djelo prijevare. Troje ukrajinskih državljana sumnjiči se da su 31.7. putem internetske stranice rezervirali smještaj, odnosno 5 noćenja u vili u Rovinju, pri čemu su se lažno predstavili te platili ukradenom kreditnom karticom, čime su oštetili pravnu osobu iz Rovinja za više tisuća eura. Osumnjičeni su privedeni u pritvorsku jedinicu policijske uprave Istarske. Jedriličarski klub Horizont traži volontere povodom državnog prvenstva Optimist u 16 koji će se održati u našem gradu. Sve će se odvijati od 3. do 6. 9. Riječ je o velikom jedriličarskom natjecanju za djecu i mlade, a organizatorima je potrebna podrška volontera za poslove i na kopnu i uz more. Za volontiranje nije potrebno nikakvo znanje iz jedrenja. Volontirati se može jedan dan, više dana ili u dogovorenim smjenama. Svi volonteri dobit će kratki briefing, to jest trening, podršku, hranu, piće tijekom smjene, potvrdu o volontiranju te poziv na završno zahvalno druženje. Sve informacije možete dobiti i na adresi uprava.jkhorizont@gmail.com. U znanstveno-edukacijskom centru Zetskontija na području općine Vrsar održava se 7-dnevni pripremni kamp Hrvatske robotičke reprezentacije Tim Kroacija 2026. na kojem daroviti učenici iz Istre i Ivanić grada te njihovi mentori borave i rade u samoodrživim off-grid uvjetima usred zaštićene šume. O čemu se radi, tko je u kampu i što se radi, rekli su nam neki od aktera, mentor Arjan Večerin te učenici reprezentativci Filip Peršurić-Bernubić i Erik Petrović.
2: Znači, na kampu nas je 7 učenika plus mentor. Inače su 2 mentora, ali kolega trenutno nije u mogućnosti biti nama. 5 učenika je službena reprezentacija, a ostalih 2 se broje kao pit crew. Oni idu isto s nama na put, na natjecanje i sve, ali oni služe kao neka brza pomoć reprezentaciji kada im je to potrebno.
3: Što radite u kampu?
2: Znači, u kampu se pripremamo za samo natjecanje, radimo na robotu za robotsku igru koju ćemo igrati u Koreji. Imamo redovno pozive s drugim državama, znači na pozivima se uči o njihovoj kulturi, državi, znamenitostima, tradicijama i tako nešto.
3: Ali imate i radove, jedan je vezan za prevenciju šumskih požara.
2: Znači, naš projekt se zove Pyros, to je Y Ross. I glavna svrha je prevencija požara, kako se požar ne bi ni dogodio. Trenutno što radimo je da gledamo satelitske podatke i trenutno postavljamo neke senzore na tlo s kojima provjerujemo te podatke i sa time zapravo otkrivamo gdje ima previše biomase, gdje je teren presuh, gdje se nešto može zapaliti, jer nije problem u tome kako će se zapaliti, nego koliko će toga izgorjeti. I plan nam je nekako poslati jedinice da čiste taj područje koje je puno biomase di bi se mogao jako proširiti požar.
3: Ti senzori su baš sada u šumi Kontija?
2: Trenutno imamo jedan prototip koji izgrađujemo i da, trenutno samo jedna ta postaje.
3: Kad je prvenstvo? U Koreji ste rekli.
2: Tako je, 10. mjesec.
3: Koliko će tamo biti reprezentacija?
2: 180, manje više cijeli svijet, 186, tako nešto.
3: Što osvaja prvi?
2: Glavna nagrada je nagrada Alberta Einsteina za mlade.
3: Što očekujete se nadati glavnoj nagradi?
2: Ove godine bi definitivno mogli razmotiti tako nešto.
3: Puno sreće i javite se u 10. mjesecu, kako ste prošli?
2: Htio bih se zahvaliti isto svim restoranima koji su nam i općini Vrsar što su nam pomogli i uopće dopustili da budemo u kampu i provodimo naše pripreme ovdje.
0: Inače, u kampu učestvuju voditelji centra Pozitron Poreč i koordinatori Lovro Šverko i Marko Popović, mentori za software i hardware Damir Brdar i Arjan Večerin, te učenici reprezentativci Filip Pešurić Bernobić, Moreno Terlević, Fran Mance i Mihael Prebeg, Veronika Mihinec, te Erik Petrović i Filip Štifanić. Društvo osoba s invaliditetom Poreč uputio je apel građanima. Radi se o posebnoj opremi koju treba sačuvati za sve naše potrebite sugrađane i goste. O čemu se radi? Poslušajmo tajnicu društva Sandru Brčevac.
4: Na gradskom kupalištu u Poreču postoji posebna stolica koja osobama s invaliditetom omogućuje siguran ulazak u more. Nešto što većina nas uzima zdravo za gotovo, a nekome znači mogućnost da se okupa, rashladi i uživa u ljetu sa svojim obitelji. Nažalost, ta stolica je ove sezone već nekoliko puta oštećena i morala je biti popravljena. Najčešće se radi o tome da se djeca igraju oko nje, ne znajući koliko je ta oprema važna. Zato molimo roditelje i sve građane, objasnimo djeci da ova stolica nije igračka, već pomagalo koje osobama s invaliditetom omogućuje ulazak u more i puno im znači. Stolica je namijenjena svima, našim sugrađanima, ljudima iz Poreštine i svim gostima s invaliditetom koji dolaze kod nas. Ne tražimo puno, samo malo pažnje i razumijevanja. Pomozimo da stolica ostane ispravna, sigurna i dostupna cijelo ljeto. Mala pažnja za nas može značiti veliku razliku za nekoga drugoga, jer želimo da Poreč bude grad u kojem je more dostupno svima. Hvala vam na podršci i razumijevanju.
0: Grad Poreč nastavlja s uređenjem i opremanjem javnih prostora u gradskim i prigradskim naseljima, i to posebno onih namijenjenih druženju, boravku na otvorenom i kvalitetnijem provođenju slobodnog vremena, nakon što su nedavno postavljene drvene sjenice, odnosno uređene piknik zone. One su sada dodatno opremljene i stolovima i klupama, čime su stvoreni još ugodniji uvjeti za druženje mještana i boravak na otvorenom, osobito tijekom ljetnih mjeseci. Piknik zone sada su kompletirane u Gulićima, Montižani, Creskoj i Hvarskoj ulici, te na plažima Terada Sveti Martin. U narednom razdoblju prema potrebi dodatno će se urediti zelene površine oko sjenica. Do sada po porečkim gradskim i prigradskim naseljima postavljeno je preko 30 piknik zona, a ovakvi sadržaji pokazuju se vrlo dobro prihvaćenima među mještanima i gostima. Poreča sjenice se pritom najčešće postavljaju uz dječja i polivalentna igrališta, čime se postojećim sadržajem dodaje prostor za odmor roditelja, druženje susjeda i boravak na otvorenom. S ovakvim ulaganjima će se nastaviti i dalje, u skladu s potrebama koje iskazuju mjesni odbori i sami građani. Uz piknik zone nastavlja se i uređenje te opremanje dječjih i polivalentnih igrališta na području grada i prigradskih naselja. Cilj je jednostavan, stvarati što više uređenih i dostupnih prostora na kojima će se mještani svih generacija moći družiti i provoditi vrijeme na otvorenom, i to u svojim naseljima. Policija ponovno upozorava građane da budu oprezni prilikom ulaganja, kao i da ne daju svoje osobne i bankovne podatke nepoznatim

0: broj svoje bankovne kartice i tokena, a davanjem tih podataka oštećena je nepoznatoj osobi omogućila pristup svom bankovnom računu s kojeg joj je ubrzo skinuto nekoliko tisuća eura. Policijski službenici utvrđuju okolnosti događaja i tragaju za počiniteljima. Policija podsjeća da nema lake zarade i ako je nešto predobro da bi bilo istinito, najvjerojatnije se radi o prevari, a više savjeta o tome kako izbjeći investicijske prijevare možete saznati na informativnom letku kao i putem stranice Web Heroi.
1: Vremenska prognoza.
0: I danas sunčano i vruće, na Jadranu u noći i ujutro puhaće umjerena bura, a popodne okrenuti na slab do umjeren jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura na našem području oko 23, maksimalna dnevna do 34 stupnja.
2: ...89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.
0: Slijedi reprizirani program.
3: Dobrodošli u Eufrazijanu.

0: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli i u ovotjednu Eufrazijanu emisiju o kulturi. Prvi prilog u ovotjednoj Eufrazijani donosi nam javljanje iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč, odakle nam se javila Tara Ister Šverko i predstavila glazbena zbivanja u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Poreč u nadolazećem tjednu, odnosno džez u Lapidariju i koncerte u Eufrazijevoj bazilici.
1: Kulturno porečko ljeto se nastavlja u tonovima klasične i džez glazbe. Svake srijede u 21 sat u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Poreč se u Lapidariju Zavičajnog muzeja Poreštine održavaju džez koncerti, a petkom u 21 sat se u sklopu 65. koncerta u Eufrazijevoj bazilici održavaju koncerti klasične glazbe. U srijedu 19.8. u Lapidariju nastupat će džez sastav Miro Kadović kvartet, kojeg čine Miro Kadović na saksofonu, Nikola Matošić na kontrabasu, Jani Moder na gitari i Adriano Bernobić na bubnjevima. U petak 21.8. u Eufrazijevoj bazilici, također u 21 sat, nastupit će učenici ljetne škole gitare profesora Đeveda Sahačije. Više informacija o našim programima pronađite na web stranici ili društvenim mrežama. Vidimo se!

0: Eufrazijana.
1: Eufrazijanu nastavljamo sa javljanjem iz likovne udruge Poreč, odakle nam se javila predsjednica udruge Silvija Knežević i predstavila jednu aktualnu izložbu koja je suradnja sa jednom drugom udrugom, Društvom likovnih stvaratelja Pazin. O čemu se točno radi, te gdje i kada možete izložbu posjetiti, poslušajmo Silviju Knežević.
2: Srdačan pozdrav svim slušateljima Radio Centra. Javljam se iz Galije, službe izložbenog prostora likovne udruge Poreč. Sinac smo ugostili i otvorili skupnu izložbu Društva likovnih stvaratelja Pazin pod nazivom Dijalozi sa slikarima. Ova originalna izložba inspirirana je dijelima svjetskih majstora slikarstva. Od stranih umjetnika Vincenta van Gogha, Gustava Klimta, Pabla Picassa, Medea Mondrijana, Fride Kahlo, Andija Warhola do hrvatskog slikara Vlahe Bukovca. 13 autora izložilo je 22 vlastita autoportreta u stilu najdražih umjetnika. Nakon uvodne riječi predsjednice udruge Silvije Knežević, riječ su preuzele predstavnice Društva likovnih stvaratelja Pazin. Predsjednica Nada Putinja i Davorka Flego, koja je autore stručnim vodstvom vodila kroz ovaj projekat. Predstavljajući radove autora, na šaljiv način su opisala i cijeli proces rada, od ideje do krajnjeg rezultata, prekrasnih slika. Slikajući upoznali su različite likovne tehnike i stilove rada. Iskušavajući nešto novo, ohrabrujući jedni druge, pokazali su da voljom i upornošću mogu puno više nego što su mislili da mogu. Rezultat je ova jedinstvena izložba kojoj će se uskoro pridružiti i članovi likovne udruge Poreč sa svojim autoportretima. Nakon predstavljanja radova, veselo druženje i razmjenu dojmova nastavljeno je uz domjenak koji smo zajedno pripremili. Tako smo još jednom potvrdili činjenicu da umjetnost spaja ljude na najljepši način. Izložbu možete pogledati do 21.8.2026. svaki radni dan od 9 do 12 sati. Dobrodošli!

0: Eufrasiano.
1: Za posljednji prilog u ovotjednoj Eufrazijani donosimo informaciju iz Svetog Lovreća. U Svetom Lovreću klub amaterske fotografije i ove godine održao je fotonatječaj Photo City. A nakon još jednog uspješnog izdanja ovog natječaja, na koji je pristiglo 50-ak prijava autora iz cijele Hrvatske, u utorak su proglašeni i ovogodišnji pobjednici jubilarnog 15. fotografskog natječaja Photo City. Proglašenje pobjednika i otvorenje tematske izložbe naziva Veliki i mali održalo se u galeriji Placa u Svetome Lovreću. Na izložbi su predstavljene fotografije koje su na kreativan i jedinstven način odgovorile na ovogodišnju temu, a posjetitelji su imali priliku razgledati najbolje radove pristigle na natječaj te zajedno s autorima proslaviti još jedno uspješno izdanje Photo City-a. Izložba i proglašenje pobjednika natječaja Photo City organizira klub amaterske fotografije Sveti Lovreć, a svi ste pozvani da posjetite ovu izložbu Priča ispričanih kroz objektiv. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za ovo tjednu Eufrazijanu, emisiju o kulturi. Do sljedeće Eufrazijane, ostanite kulturni.

0: Požar koji je buknuo sinoć na Dugom otoku iznad mjesta Brbinj i dalje nije pod nadzorom, a trajektima pristižu nove snage s kopna, doznajemo iz javne vatrogasne postrojbe Zadar. Vatrogasci su angažirani na obrani obližnjih objekata, rekao je tijekom večeri za Hrvatski radio zadarski županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
1: Požar se širi, radi se o teško pristupačnom terenu, obraslo gustom makijom. Vatrogasci sada primarno angažirani na obrani kuća. S kopna je upućeno 17 vatrogasnih vozila i 50 vatrogasaca koji će pomoći lokalnim vatrogasnim snagama koje su na terenu, a to su DVD sali i dislokacija Božava.
0: Katastrofalan požar koji je buknuo u četvrtak navečer poharao je područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Ljudi su bježali kako bi se spasili, gorjele su kuće i automobili. Vatrogasci su nadljudskim naporima gasili požar koji se nošen jakim vjetrom širio nevjerojatnom brzinom. Istodobno liječnici splitske i zagrebačkih bolnica bore se za živote osmero najteže ozlijeđenih koji su s teškim opeklinama i na respiratoru. Jedna je osoba smrtno stradala. Liječničku pomoć u splitskoj bolnici zatražilo je više od 40 osoba, među njima i vatrogasci, no ne nalaze se među onima koji su s ozljedama opasnima po život. Govori predstojnik klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KBC-a Split, Toni Kljaković-Gašpić.
2: Svi bolesnici su naši državljani, među najteže ozlijeđenim nema vatrogasac. Tako da smo trenutno na brojci od 4 bolesnika i možemo adekvatno skrbiti o njima. Ozljede su uglavnom opekline trupa, glave, vrata i ekstremiteta i teško je za procijeniti njihovu prognozu, ali uglavnom radimo sve što treba.
0: Vijesti. Snažan potres magnitude 7,7 na dubini od 35 km pogodio je jutros obalu Indonezije, a zatim su uslijedili naknadni potresi. Indonezijska geofizička agencija izdala je rano upozorenje na tsunami za neke regije u zemlji. Epicentar potresa koji se dogodio uz obalu otoka Flores nalazio se 68 km od grada Ende u pokrajini istočna Nusa Tenggara. Pojačane su sigurnosne mjere s obje strane granice između Maroka i španjolskih esklava na sjevernoafričkoj obali, Seute i Melilje. Već danima društvenim mrežama kruži poziv migrantima da pokušaju novi masovni upad na španjolski teritorij. Maroko je na granici postavio žičane ograde, a raspoređene su dodatne policijske snage, ophodni brodovi i vozila opremljena vodenim topovima. Na španjolskoj strani povećan je broj pripadnika policije i civilne garde, a u pripravnosti je i vojska. Vijesti. Blagdan je Velike Gospe. Brojni vjernici diljem Hrvatske hodočaste u Marijanska svetišta kako bi na euharistijskim slavljima i procesijama koje se održavaju od Marije Bistrice i Trsata do Sinja i Aljmaša slavili uznesenje blažene djevice Marije na nebo. Najstarije Marijansko svetište u Hrvatskoj, ono na Trsatu u Rijeci, očekuje na tisuće vjernika. Mise će biti služene tijekom cijeloga dana. Zavjetnu misu u 10 sati predvodit će riječki nadbiskup Mate Uzinić, a hodočasničku u 18.30 fra Ivica Jagodić, provincijalni ministar Franjevačke provincije Svetog Čirila i Metoda. Grad Rijeka osigurao je besplatan javni prijevoz, a uvedena je i posebna regulacija prometa. Zbog visokih temperatura zraka hodočasnicima se preporučuje ponijeti vodu, zaštititi se od sunca i na Trsat krenuti na vrijeme. Gvardijan Trsatskog samostana i čuvar svetišta fra Dragutin Grizelj.
3: Majka Božja nakon smrti nije ostala u grobu, nego je uznesena tijelom i dušom u nebesku slavu. Stoga je Trsat osobito važno mjesto upravo o svetkovini Velike Gospe. Trsat je stjecište svih onih koji se nalaze u različitim potrebama i teškoćama, ali i svih onih kojim barem jednom godišnje žele blaženoj djevici Mariji zahvaliti na svim milostima koje tijekom cijele godine prime i od kojih, evo, naši vjernici žive.
0: Vremenska prognoza. S Sunčano, poslije podne na jugu uz umjerenu na oblaku moguć pljusak. Umjerena bura, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 10 do 15, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije do 22, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Dnevna između 30 i 35.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Marijan Čagalj, uredila Ivana Čutura.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Požar koji je buknuo sinoć na Dugom otoku iznad mjesta Brbinj i dalje nije pod nadzorom, a trajektima pristižu nove snage s kopna, doznajemo iz javne vatrogasne postrojbe Zadar. Vatrogasci su angažirani na obrani obližnjih objekata, rekao je tijekom večeri za Hrvatski radio zadarski županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
1: Požar se širi, radi se o teško pristupačnom terenu, obraslo gustom makijom. Vatrogasci sada primarno angažirani na obrani kuća. S kopna je upućeno 17 vatrogasnih vozila i 50 vatrogasaca koji će pomoći lokalnim vatrogasnim snagama koje su na terenu, a to su DVD sali i dislokacija Božava.
0: Katastrofalan požar koji je buknuo u četvrtak navečer poharao je područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Ljudi su bježali kako bi se spasili, gorjele su kuće i automobili. Vatrogasci su nadljudskim naporima gasili požar koji se nošen jakim vjetrom širio nevjerojatnom brzinom. Istodobno liječnici splitske i zagrebačkih bolnica bore se za živote osmero najteže ozlijeđenih, koji su s teškim opeklinama i na respiratoru. Jedna je osoba smrtno stradala. Liječničku pomoć u splitskoj bolnici zatražilo je više od 40 osoba, među njima i vatrogasci, no ne nalaze se među onima koji su s ozljedama opasnima po život. Govori predstojnik klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KBC-a Split, Toni Kljaković-Gašpić.
2: Svi bolesnici su naši državljani, među najteže ozlijeđenim nema vatrogasac. Tako da smo trenutno na brojci od 4 bolesnika i možemo adekvatno skrbiti o njima. Ozljede su uglavnom opekline trupa, glave, vrata i ekstremiteta i teško je da procijeniti njihovu prognozu, ali uglavnom radimo sve što treba.
0: Vijesti. Snažan potres magnitude 7,7 na dubini od 35 km pogodio je jutros obalu Indonezije, a zatim su uslijedili naknadni potresi. Indonezijska geofizička agencija izdala je rano upozorenje na tsunami za neke regije u zemlji. Epicentar potresa koji se dogodio uz obalu otoka Flores nalazio se 68 km od grada Ende u pokrajini istočna Nusa Tenggara. Pojačane su sigurnosne mjere s obje strane granice između Maroka i španjolskih esklava na sjevernoafričkoj obali, Seute i Melilje. Već danima društvenim mrežama kruži poziv migrantima da pokušaju novi masovni upad na španjolski teritorij. Maroko je na granici postavio žičane ograde, a raspoređene su dodatne policijske snage, ophodni brodovi i vozila opremljena vodenim topovima. Na španjolskoj strani povećan je broj pripadnika policije i civilne garde, a u pripravnosti je i vojska. Vijesti. Blagdan je Velike Gospe. Brojni vjernici diljem Hrvatske hodočaste u Marijanska svetišta kako bi na euharistijskim slavljima i procesijama koje se održavaju od Marije Bistrice i Trsata do Sinja i Aljmaša slavili uznesenje blažene djevice Marije na nebo. Najstarije Marijansko svetište u Hrvatskoj, ono na Trsatu u Rijeci, očekuje na tisuće vjernika. Mise će biti služene tijekom cijeloga dana. Zavjetnu misu u 10 sati predvodit će riječki nadbiskup Mate Uzinić, a hodočasničku u 18.30 fra Ivica Jagodić, provincijalni ministar Franjevačke provincije Svetog Čirila i Metoda. Grad Rijeka osigurao je besplatan javni prijevoz, a uvedena je i posebna regulacija prometa. Zbog visokih temperatura zraka hodočasnicima se preporučuje ponijeti vodu, zaštititi se od sunca i na Trsat krenuti na vrijeme. Gvardijan Trsatskog samostana i čuvar svetišta fra Dragutin Grizelj.
3: Majka Božja nakon smrti nije ostala u grobu, nego je uznesena tijelom i dušom u nebesku slavu. Stoga je Trsat osobito važno mjesto upravo o svetkovini Velike Gospe. Trsat je stjecište svih onih koji se nalaze u različitim potrebama i teškoćama, ali i svih onih kojim barem jednom godišnje žele blaženoj djevici Mariji zahvaliti na svim milostima koje tijekom cijele godine prime i od kojih, evo, naši vjernici žive. Vremenska prognoza.
0: Sunčano, poslije podne na jugu uz umjerenu na oblaku moguć pljusak. Umjerena bura, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 10 do 15, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije do 22, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. dnevna između 30 i 35. Vijesti. Tonski realizirao Marijan Čagalj, uredila Ivana Čutura.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Novi singlovi, albumi, promocije, nove glazbene nade.
6: Noviteti sa hrvatske glazbene scene.
7: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Započinjemo sa emisijom Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Skupina Castaway Souls objavila je pjesmu Daddy Come Back Home. Ova pjesma nastala je potkraj ljeta 91. inspirirana ratnim zbivanjima u Hrvatskoj, kada smo svjedočili sveopćoj destrukciji, dehumanizaciji, te nismo znali hoćemo li doživjeti sutra. Pričica je to koja govori o poruci djece svome ocu na prvoj borbenoj liniji tih mračnih i neizvjesnih dana, o tome kako su djeca doživljavala razdvojenost obitelji i strah od gubitka roditelja. Sada se pružila prilika snimiti ju onako kako je zamišljena, sa dječjim zborom. Na snimku je sudjelovao sisački dječji zbor Crescendo pod vodstvom profesorice glazbe Julijane Akrap. Castaway Souls je ime glazbenog projekta sisačkog skladatelja Hrvoja Štefančića. Nakon niza godina i rada sa mnogim autorskim i cover bendovima, Štefančić se 2013. godine odlučuje samostalno objaviti neke od svojih skladbi koje su bile dio repertoara ansambala s kojima je radio, a koje nikada prije nisu bile objavljene. Prvi LP Demons from the Attic objavljuje 2014. a bilo je tu još i nekoliko EP-a, te drugi studijski album Magic Town 2015. Pa poslušajmo pjesmu Daddy Come Back Home, oni su Castaway Souls.

Klapa Baladur i Ibrica Jusić predstavljaju video spot za pjesmu Lipa moja. Pjesma je svoju festivalsku premijeru doživjela na večerima Dalmatinske pisme u Kaštelima. Nova autorska pjesma Lipa moja spojila je dvije glazbene obale Jadrana, opatijsku klapu Baladur i Ibricu Jusića. Ovaj spoj klapskog višeglasija sa prepoznatljivim glasom dubrovačkog glazbenika stvorio je pjesmu koja odiše morem, vjetrom, kamenom i emocijama koje ne blijede. Tekst pjesme napisao je Boro Nikolinović, dok glazbu, aranžman i produkciju potpisuje Duško Rapotec Ute. Iza novog videospota koji je zaokružio cijelu glazbenu priču stoji Robert Kalčić. Ne dužimo, poslušajmo pjesmu Lipa moja, oni su Klapa Baladur i Ibrica Jusić.

Na valovima Radio Centra nastavljamo sa emisijom Noviteti sa hrvatske glazbene scene. U diskografsku kuću Menard stigla su dva mlada trepera, Pivac i Pavle, koji predstavljaju svoj debi singl Prevare. Iako im je ovo prvi službeni korak, suradnja traje već neko vrijeme kroz zajedničko stvaranje i prijateljstvo koje se prirodno prelilo i u glazbu. Pjesmu naravno možete pronaći na YouTube-u, a mi ćemo čuti sada pjesmu Prevare, oni su Pivac i Pavle.

Jedno relativno novo ime na hrvatskoj glazbenoj sceni je grupa Nevera. Na melodijama hrvatskog juga u Opuzenu, održanima prošloga vikenda, pjesma Nigdi mira nemam od Nevere osvojila je Grand Prix nagradu, dok je nagradu za najbolji aranžman za istu pjesmu dobio Elvis Stanić. Video spot pronađite na YouTube-u. Mi slušamo sada pjesmu Nigdi mira nemam, oni su grupa Nevera.

dođu, prođu isti čas. Lipi riči falših osmjeha, sakrit se od svita i plovit sam.

godina. Nigdi kraja, samo pučina. Al oči vide i sve se zna.

valovima Radio Centra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Mladi pjevač Luciano Rosso predstavlja svoju novu pjesmu Nježni vjetar, kojom potvrđuje svoju posebnost među novim izvođačima domaće glazbene scene. Ovo je već peti singl u 2 godine od početka njegove solo karijere. Do sada je objavio pjesme Ja znam što je bilo, Opet sve je isto, Ništa ne bih žalio i Vatrene ulice. Slušamo novi singl Nježni vjetar, on je Luciano Rosso.

Šibenski kantautor Krešimir Šakić predstavlja svoj prvi singal u karijeri Potopljeni brod, kojim publici približava svoj autorski izričaj. Na YouTube-u možete pronaći službeni video spot, a naravno tu su i dodatne informacije o tome tko je snimao spot, te tko je autor aranžmana i produkcije. Slijedi pjesma Potopljeni brod, on je Krešimir Šakić.

svakim svojim valom komad mene potkidaš, vidim sve

I za kraj emisije noviteti sa hrvatske glazbene scene, još jedno novo ime. Radi se o bendu iz Vodica, zovu se Selotape. Objavili su videospot za pjesmu inspiriranu legendarnim gustim sokom sa šlagom. Ovaj projekt nastao još prije 5 godina, ali je tek sada ugledao svjetlo dana. Pjesma predstavlja svojevrsnu posvetu nekada vrlo popularnom piću gusti sok sa šlagom, kojeg se mnogi Vodičani i danas sjećaju iz mlađih dana. Upravo ta doza nostalgije bila je inspiracija za nastanak ove pjesme. Spot je snimila i uredila Lora Cukrov, dok je za zvuk bio zadužen Toma Cukrov. Snimanje je odrađeno u studiju Trus u Vodicama. Bend Selotape čine Toma Cukrov na klaviru i vokalu, Josip Šprljan, lead gitara i prateći vokal, Luka Terzanović, ritam gitara i prateći vokal, Grgo Španja, bas gitara i prateći vokal, te Roko Mateša, bubnjevi i vokal. Pa poslušajmo pjesmu Gusti sa šlagom, oni su Selotape. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar. Centar.
1: Computer virus.

Ja sam, ne mogu ti ništa reći, prisluškuju mi telefon, vidimo se u 4 oka, bez svjedoka.

0: 6 je sati. Vijesti. Požar koji je buknuo sinoć na Dugom otoku iznad mjesta Brbinj nije pod nadzorom, a trajektima pristižu nove snage s kopna, doznajemo iz javne vatrogasne postrojbe Zadar. Vatrogasci su angažirani na obrani obližnjih objekata, izjavio za Hrvatski radio zadarski županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
1: Požar se širi, radi se o teško pristupačnom terenu, obrasto gustom makijom. Vatrogasci sada primarno angažirani na obrani kuća. S kopna je upućeno 17 vatrogasnih vozila i 50 vatrogasaca koji će pomoći lokalnim vatrogasnim snagama koje su na terenu, a to su DVD sali i dislokacija Božova.
0: Katastrofalan požar koji je buknuo u četvrtak navečer poharao je područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Ljudi su bježali kako bi se spasili, gorjele su kuće i automobili. Vatrogasci su nadljudskim naporima gasili požar koji se nošen jakim vjetrom širio nevjerojatnom brzinom. Liječnici splitske i zagrebačkih bolnica bore se za živote osmero najteže ozlijeđenih koji su s teškim opeklinama i na respiratoru. Jedna je osoba smrtno stradala. Liječničku pomoć u splitskoj bolnici zatražilo je više od 40 osoba, među njima i vatrogasci, no ne nalaze se među onima koji su s ozljedama opasnima po život. Govori predstojnik klinike za intenzivno liječenje KBC-a Split Toni Kljaković-Gašpić.
2: Svi bolesnici su naši državljani, među najteže ozlijeđenim nema vatrogasac. Tako da smo trenutno na brojci od 4 bolesnika i možemo adekvatno skrbiti o njima. Ozljede su uglavnom opekline trupa, glave, vrata i ekstremiteta i teško je da procijeniti njihovu prognozu, ali uglavnom radimo sve što treba.
0: Vijesti. Snažan potres magnitude 7,7 na dubini od 35 km pogodio je jutros obalu Indonezije, a zatim su uslijedili naknadni potresi. Indonezijska geofizička agencija izdala je rano upozorenje za tsunami za neke regije u zemlji. Epicentar potresa koji se dogodio uz obalu otoka Flores nalazio se 68 km od grada Ende. Pojačane su sigurnosne mjere s obje strane granice između Maroka i španjolskih enklava na sjevernoafričkoj obali. Već danima društvenim mrežama kruži poziv migrantima da pokušaju novi masovni upad na španjolski teritorij. Maroko je na granici postavio žičane ograde, a raspoređene su dodatne policijske snage, ophodni brodovi i vozila opremljena vodenim topovima. Na španjolskoj strani povećan je broj pripadnika policije i civilne gardije, a u pripravnosti je i vojska. Vijesti. Blagdan je Velike Gospe. Brojni vjernici diljem Hrvatske hodočaste u Marijanska svetišta kako bi na euharistijskim slavljima i procesijama koje se održavaju od Marije Bistrice i Trsata do Sinja i Aljmaša slavili uznesenje Blažene Djevice Marije na nebo. Najstarije Marijansko svetište u Hrvatskoj, ono na Trsatu u Rijeci, očekuje na tisuće vjernika. Zavjetnu misu u 10 sati predvodit će riječki nadbiskup Mate Uzinić, a hodočasničku u 18.30 fra Ivica Jagodić. Grad Rijeka osigurao je besplatan javni prijevoz, a uvedena je i posebna regulacija prometa. Zbog visokih temperatura, hodočasnicima se preporučuje ponijeti vodu, zaštititi se od sunca i na Trsat krenuti na vrijeme. Gvardijan Trsatskog samostana i čuvar svetišta fra Dragutin Grizelj.
3: Majka Božja nakon smrti nije ostala u grobu, nego je uznesena tijelom i dušom u nebesku slavu. Stoga je Trsat osobito važno mjesto upravo o svetkovini Velike Gospe. Trsat je stjecište svih onih koji se nalaze u različitim potrebama i teškoćama, ali i svih onih kojim barem jednom godišnje žele Blaženoj Djevici Mariji zahvaliti na svim milostima koje tijekom cijele godine prime i od kojih, evo, naši vjernici žive. Vremenska
0: prognoza. Danas će biti sunčano i vruće. Poslije podne na jugu moguć je kratkotrajni pljusak. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije do 22, a na Jadranu do 26 stupnjeva. Najviša dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
5: Društvo osoba s invaliditetom Poreč uputio je apel građanima. Radi se o posebnoj opremi koju treba sačuvati za sve naše potrebite sugrađane i goste. O čemu se radi? Poslušajmo tajnicu društva Sandru Brečevac.
6: Na gradskom kupalištu u Poreču postoji posebna stolica koja osobama s invaliditetom omogućuje siguran ulazak u more. Nešto što većina nas uzima zdravo za gotovo, a nekome znači mogućnost da se okupa, rashladi i uživa u ljetu sa svojim obitelji. Nažalost, ta stolica je ove sezone već nekoliko puta oštećena i morala je biti popravljena. Najčešće se radi o tome da se djeca igraju oko nje, ne znajući koliko je ta oprema važna. Zato molimo roditelje i sve građane, objasnimo djeci da ova stolica nije igračka, već pomagalo koje osobama s invaliditetom omogućuje ulazak u more i puno im znači. Stolica je namijenjena svima, našim sugrađanima, ljudima iz Poreštine i svim gostima s invaliditetom koji dolaze kod nas. Ne tražimo puno, samo malo pažnje i razumijevanja. Pomozimo da stolica ostane ispravna, sigurna i dostupna cijelo ljeto. Mala pažnja za nas može značiti veliku razliku za nekoga drugoga, jer želimo da Poreč bude grad u kojem je more dostupno svima. Hvala vam na podršci i razumijevanju.
5: Grad Poreč nastavlja s uređenjem i opremanjem javnih prostora u gradskim i prigradskim naseljima, i to posebno onih namijenjenih druženju, boravku na otvorenom i kvalitetnijem provođenju slobodnog vremena, nakon što su nedavno postavljene drvene sjenice, odnosno uređene piknik zone. One su sada dodatno opremljene i stolovima i klupama, čime su stvoreni još ugodniji uvjeti za druženje mještana i boravak na otvorenom, osobito tijekom ljetnih mjeseci. Piknik zone sada su kompletirane u Gulićima, Montižani, Creskoj i Hvarskoj ulici, te na plažima Terada Sveti Martin. U narednom razdoblju prema potrebi dodatno će se urediti i zelene površine oko sjenica. Do sada po porečkim gradskim i prigradskim naseljima postavljeno je preko 30 piknik zona, a ovakvi sadržaji pokazuju se vrlo dobro prihvaćenima među mještanima i gostima Poreča. Sjenice se pritom najčešće postavljaju uz dječja i polivalentna igrališta, čime se postojećim sadržajem dodaje prostor za odmor roditelja, druženje susjeda i boravak na otvorenom. S ovakvim ulaganjima će se nastaviti i dalje, u skladu s potrebama koje iskazuju mjesni odbori i sami građani. Uz piknik zone nastavlja se i uređenje te opremanje dječjih i polivalentnih igrališta na području grada i prigradskih naselja. Cilj je jednostavan, stvarati što više uređenih i dostupnih prostora na kojima će se mještani svih generacija moći družiti i provoditi vrijeme na otvorenom, i to u svojim naseljima. Policija ponovno upozorava građane da budu oprezni prilikom ulaganja, kao i da ne daju svoje osobne i bankovne podatke nepoznatim osobama. Naime, rovinjska policija istražuje slučaj računalne prijevare u kojem je 67-godišnjakinja oštećena za više tisuća eura. Žena je 10.8. putem društvene mreže saznala za platformu preko koje se ulaže u kriptovalute. Nakon što je ostavila svoje podatke, kontaktirao je muškarac koji se predstavio kao agent i koji joj je predstavio rad platforme. Po izvršenoj početnoj uplati kontaktirao je drugi navodni agent kojim je dala broj svoje bankovne kartice i tokena, a davanjem tih podataka oštećena je nepoznatoj osobi omogućila pristup svom bankovnom računu, s kojeg joj je ubrzo skinuto nekoliko tisuća eura. Policijski službenici utvrđuju okolnosti događaja i tragaju za počiniteljima. Policija podsjeća da nema lake zarade i ako je nešto predobro da bi bilo istinito, najvjerojatnije se radi o prevari, a više savjeta o tome kako izbjeći investicijske prijevare možete saznati na informativnom letku, kao i putem stranice Web Heroi.
7: Vremenska prognoza.
5: I danas sunčano i vruće, na Jadranu u noći i ujutro puhaće umjerena bura, a popodne okrenuti na slab do umjeren jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura na našem području oko 23, maksimalna dnevna do 34 stupnja.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Srdačan pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na cestama koje povezuju obalu i unutrašnjost, a zastoji su mogući u zonama tunela, odmorišta i naplata, te na prilazima turističkim središtima. Povodom blagdana Velike Gospe, zbog velikog broja hodočasnika koji će se tijekom noći i ranog jutra kretati cestama, pozivamo vozače na dodatan oprez. Na prilaznim cestama prema Marijanskim svetištima očekuje se pojačan promet, ali i povećan broj pješaka, zbog čega vozači trebaju prilagoditi brzinu i računati na mogućnost nailaska na pojedince i skupine hodočasnika. Također, danas je od 14 do 23 sata na pojedinim cestama u Istri i priobalju na snazi zabrana prometa za teretna motorna vozila mase iznad 7,5 tona. Zbog požara su za sav promet zatvorene državna cesta Prizdrina Potomje i lokalna cesta Kuna Pelješka Pijavićino na Pelješcu, te Omiška obilaznica. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Zlatne ploče.
3: Ostanite uz nas i Zlatne ploče.
2: Zlatne ploče na valovima Radio Centra.

Dobro jutro, cijenjeni slušatelji. Točno je 7 sati i prva minuta. Vi ste na valovima radiocentra studija Poreč. 89,6 i 93,6 MHz su naše frekvencije. Dobro poznate, a neki od vas slušaju nas i putem interneta. Evo, danas je subota, 15. kolovoza, praznik, državni praznik, Velika Gospa. Tako da se danas nemojte čuditi ako dođete negdje i želite ući, a ono zatvoreno. Pa zatvoreno je zato jer je praznik. Ali kako svi mi znamo, u turističkom mjestu uglavnom sve će raditi danas. Jer šteta je danas ne raditi. Tako razmišljaju oni koji imaju, koji su vlasnici tog objekta. Evo, slušamo još par sekundi We Are The World. U stvari, ubrzat ćemo da se pjesma promijeni. Evo, ide sad Madonna i pjesma Cherish, jedna malo brža pjesmica. Da vidimo što kažu naši mjerni instrumenti. Trenutna temperatura zraka u Poreču iznosi 20 stupnjeva Celzija. Tako piše, 20 stupnjeva Celzija, vrlo ugodnih 20, čak da ste duže na tom vjetriću, možda bi vam bilo čak i prohladno. A vjetrić je sa sjevera, sjeveroistoka, puše prosječnom brzinom 2 metra u sekundi. Sasvim je vedro, vedro će biti i dalje, vjetar će okrenuti kroz sate, pa će recimo oko podne puhati zapadni vjetar. Nešto kasnije ćemo detaljnije o vremenskoj prognozi za sljedećih nekoliko dana, samo ću spomenuti da je moguće u ponedjeljak svašta nešto, i kišica i grmljavina i jači vjetar, ali o tom potom. Što se tiče prometa, naravno promet u ovo doba dana, odnosno jutra, je slabijeg intenziteta, pogotovo zato jer je praznik, pa mnogi ne idu na posao jer ipak danas institucije ne rade. Osim naravno onih najvažnijih. Promet se odvija po suhim kolnicima, bez poteškoća, naravno tamo gdje su radovi malo ćete pripaziti. Što se tiče ostatka Hrvatske, sad ćemo baciti oko samo letimično jer ćemo kasnije malo detaljnije o prometu. Pa kažu, ima kolona pred naplatom Lučko, ali to je nekako uobičajeno, i gušći je promet između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora. Nešto kasnije detaljnije o stanju u prometu najavit ću u Blic vijesti u 7 sati i 15 minuti. Nakon 8 tu su zanimljivosti zemlje i svijeta, pa nam slijede vijesti u 9 sati, vijesti Hrvatskog radija. Nakon vijesti su tu glazbene crtice, pa u 10 lokalne obavijesti. Nakon njih slušamo domaću glazbu, a možda ćemo i danas recimo glazbene novitete, zašto ne? U 11 sati lokalne vijesti radiocentra, nakon njih emisija redovna subotom, zove se Hranimo se zdravo. U podne smo opet uz Hrvatski radio i najnovije vijesti. Prvom slijedi glazbeni tris u 10 do 13, u 14 sati još jedne lokalne vijesti. Eto, korisne informacije, ali prije svega dobra glazba na valovima radiocentra. Ostanite uz nas. 7 sati, 5 je minuta sada.

0: Blic vijesti.
1: Društvo osoba s invaliditetom Poreč uputio je apel građanima. Radi se o posebnoj opremi koju treba sačuvati za sve naše potrebite sugrađane i goste. O čemu se radi, poslušajmo tajnicu društva Sandru Brčevac.
2: Na gradskom kupalištu u Poreču postoji posebna stolica koja osobama s invaliditetom omogućuje siguran ulazak u more. Nešto što većina nas uzima zdravo za gotovo, a nekome znači mogućnost da se okupa, rashladi i uživa u ljetu sa svojim obitelji. Nažalost, ta stolica je ove sezone već nekoliko puta oštećena i morala je biti popravljena. Najčešće se radi o tome da se djeca igraju oko nje, ne znajući koliko je ta oprema važna. Zato molimo roditelje i sve građane, objasnimo djeci da ova stolica nije igračka, već pomagalo koje osobama s invaliditetom omogućuje ulazak u more i puno im znači. Stolica je namijenjena svima, našim sugrađanima, ljudima iz Poreštine i svim gostima s invaliditetom koji dolaze kod nas. Ne tražimo puno, samo malo pažnje i razumijevanja. Pomozimo da stolica ostane ispravna, sigurna i dostupna cijelo ljeto. Mala pažnja za nas može značiti veliku razliku za nekoga drugoga, jer želimo da Poreč bude grad u kojem je more dostupno svima. Hvala vam na podršci i razumijevanju.
1: Grad Poreč nastavlja s uređenjem i opremanjem javnih prostora u gradskim i prigradskim naseljima, i to posebno onih namijenjenih druženju, boravku na otvorenom i kvalitetnijem provođenju slobodnog vremena, nakon što su nedavno postavljene drvene sjenice, odnosno uređene piknik zone. One su sada dodatno opremljene i stolovima i klupama, čime su stvoreni još ugodniji uvjeti za druženje mještana i boravak na otvorenom, osobito tijekom ljetnih mjeseci. Piknik zone sada su kompletirane u Gulićima, Montižani, Treskoj i Hvarskoj ulici, te na plažima Terada Sveti Martin. U narednom razdoblju, prema potrebi, dodatno će se urediti zelene površine oko sjenica. Do sada po porečkim gradskim i prigradskim naseljima postavljeno je preko 30 piknik zona, a ovakvi sadržaji pokazuju se vrlo dobro prihvaćenima među mještanima i gostima. Poreča, sjenice se pritom najčešće postavljaju uz dječja i polivalentna igrališta, čime se postojećim sadržajem dodaje prostor za odmor roditelja, druženje susjeda i boravak na otvorenom. S ovakvim ulaganjima će se nastaviti i dalje, u skladu s potrebama koje iskazuju mjesni odbori i sami građani. Uz piknik zone nastavlja se i uređenje te opremanje dječjih i polivalentnih igrališta na području grada i prigradskih naselja. Cilj je jednostavan, stvarati što više uređenih i dostupnih prostora na kojima će se mještani svih generacija moći družiti i provoditi vrijeme na otvorenom, i to u svojim naseljima. Policija ponovno upozorava građane da budu oprezni prilikom ulaganja, kao i da ne daju svoje osobne i bankovne podatke nepoznatim osobama. Naime, rovinjska policija istražuje slučaj računalne prijevare u kojem je 67-godišnjakinja oštećena za više tisuća eura. Žena je 10.8. putem društvene mreže saznala za platformu preko koje se ulaže u kriptovalute. Nakon što je ostavila svoje podatke, kontaktirao je muškarac koji se predstavio kao agent i koji joj je predstavio rad platforme. Po izvršenoj početnoj uplati kontaktirao je drugi navodni agent kojim je dala broj svoje bankovne kartice i tokena, a davanjem tih podataka oštećena je nepoznatoj osobi omogućila pristup svom bankovnom računu, s kojeg joj je ubrzo skinuto nekoliko tisuća eura. Policijski službenici utvrđuju okolnosti događaja i tragaju za počiniteljima. Policija podsjeća da nema lake zarade, i ako je nešto predobro da bi bilo istinito, najvjerojatnije se radi o prevari, a više savjeta o tome kako izbjeći investicijske prijevare možete saznati na informativnom letku, kao i putem stranice Web Heroi.
3: Vremenska prognoza.
1: I danas sunčano i vruće, na Jadranu u noći i ujutro puhaće umjerena bura, a popodne okrenuti na slab do umjeren jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura na našem području oko 23, maksimalna dnevna do 34 stupnja.

7:35, još jednom dobro jutro sa Valova Radio Centra. Evo, slušamo jedan stari hit iz 1990. Maxi Priest, se on zove Maxi Priest, Close to You. I dok slušamo njega, idemo vidjeti što nam kažu izvori vezano za promet na Poreštini. Naravno, polako će biti sve gušći i gušći. Ipak je danas praznik, Velika Gospa, državni praznik, pa se očekuje manje prometa nego kad je radni dan. Promet se odvija po suhim kolnicima, bez poteškoća, tamo gdje su radovi malo ćete pripaziti i ispoštovati privremenu prometnu signalizaciju. Naprimjer, na potezu od tunela Učka prema Rijeci, prvih 3-3,5 km već je gotova autocesta i to ćete primijetiti ako tuda vozite. Jedino što je ograničenje brzine 70 na sat, ali sasvim je gotov taj komad do skretanja za Veprinac, od tamo nadalje prema Rijeci, slalom. Međutim, kažu, do kraja godine trebalo bi sve biti gotovo, vidjet ćemo. Što se tiče glavnih prometnih pravaca, naravno, pojačan je promet u smjeru mora. Pa kažu, pred naplatom Lučko u smjeru mora, kolona iz smjera Buzina duga je oko 2 km. Između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama u pokretu s kraćim zastojima. Prometna nezgoda na 58 km između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine 60 na sat. Vozilo u kvaru, teretno vozilo u tunelu Sveti Rok na kolniku u smjeru Zagreba. Vozilo se nalazi na ugibalištu. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine 60 na sat. I dalje je za sva vozila zatvorena omiška obilaznica DC-553 zbog požara. Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona vrijedi danas na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti DC-1. I to vrijedi danas, 15. kolovoza, na blagdan Velike Gospe od 14 do 23 sata. Te sutra, 16. kolovoza, u nedjelju od podne do 23 sata. Danas na blagdan Velike Gospe, zbog velikog broja hodočasnika koji se kreću cestama, pozivaju se vozači na dodatan oprez. Na prilaznim cestama prema Marijanskim svetištima očekuje se pojačan promet, ali i povećan broj pješaka, zbog čega vozači trebaju prilagoditi brzinu i računati na mogućnost nailaska na pojedince i skupine hodočasnika. U svakom slučaju budite oprezni. Na graničnim prijelazima izgleda sve kao i inače, nema nekakvih posebnih momenata. A u pomorskom prometu kažu da poteškoća nema, a konkretno ako vas zanima za neki trajekt ili katamaran, to možete provjeriti na stranicama Jadrolinije. Evo, mislim da smo vam rekli sve, na vama je samo da budete oprezni, naravno, i da poštujete i druge sudionike u prometu, pogotovo pješake. Mi vam naravno želimo sretan put i da slušate i dalje Radio Centar, jer nakon Maxi Priesta slijedi grupa Wet Wet Wet i onda New Kids on the Block i Elton John. A naravno, bit će tu i domaćih izvođača. 7:39 za par sekundi, još jednom dobro jutro.

Step by Step, New Kids on the Block, 1990. Da, da, puno je godina prošlo od tada. Evo, gledamo naše izvore vezano za radove. Da li ima najavljenih radova za danas, sutra, preksutra? Naravno, za danas nema jer je praznik, a inače subotom nema planiranih prekida napajanja. Nadamo se da kvarova neće biti. Nedjelja naravno isto nema, a ponedjeljak, pitate se, ponedjeljak 17. kolovoza, piše da nema planiranih prekida napajanja, kao ni utorak 18. Pa dobro, onda vjerujemo to što piše. Što se tiče vodovodnih postrojenja, evo, provjeravamo sada stranice Istarskog vodovoda gdje ništa ne piše novoga. Zadnji radovi bili su 5. kolovoza, to je već prije 10 dana. Bilo je u bujama nekih radova, to je bilo jučer. Eto, za sada je to tako, čim se nešto promijeni, bude novih informacija, mi ćemo vam to na vrijeme javiti.

0: Marketing Radio Centra.
1: Slatka Istra u Vižinadu ponovno donosi okuse tradicije.
2: U petak 14. kolovoza čekaju vas domaći istarski kolači, vina, maslinova ulja, radionice za najmlađe i bogat zabavni program.
1: A od 23 sata uživajte u koncertu Luke Basija.
2: Fešta se nastavlja u subotu 15. kolovoza proslavom Svete Marije Vele uz izložbu oldtimera i glazbeni program za koji će se pobrinuti Etaloni i grupa Kambi.
1: Slatka Istra i Sveta Marija Vela, dva dana na tradicije, okusa i dobre zabave u Vižinadi.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193. i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Prognoza danas.
1: Prognoza danas, sutra, preksutra, šta kažu naši mjerni instrumenti? Trenutna temperatura zraka u Poreču je 24 stupnja Celzija. Tlak zraka iznosi, sad ćemo vidjeti, 1015 hektopaskala. Relativna vlažnost zraka poprilično niska, 31%. Puše slab vjetar sa jugoistoka prosječnom brzinom 1 metar u sekundi, tako piše ovdje. Za sat ili dva, kaže, okrenut će na sasvim zapadni vjetar. Sasvim je vedro, vedro će biti i dalje, praktički cijeli dan. Najviša temperatura danas očekuje se 33 stupnja Celzija i to će biti negdje oko 13, 14, 15 sati. To je dakle prognoza za danas. Za sutra da vidimo šta kaže. Sutra maksimalna temperatura niža nego danas. Dakle, danas je maksimalna, se očekuje 33, sutra 32, a u ponedjeljak 30. Jutros je minimalna bila 21, sutra će minimalna biti 19, preksutra 23. Sutra također vedro uz vjetar koji će prevladavati sa juga, međutim u ponedjeljak kažu svašta nešto je moguće. Moguće je i kišice, i grmljavina i naravno i oblačno, pa i malo sunčanih razdoblja i pojačan vjetar. Sve znaki će su ovdje stavili, pa eto. Ne znam što da kažem, osim da možemo im vjerovati. Utorak bit će opet vedro, temperatura minimalna 20, maksimalna 30, a za srijedu to nećemo govoriti, predaleko je. Pa evo jedne prigodne pjesme kad je tako vremenska prognoza u pitanju. Pjesma se zove Vakula, on je Ante Keš. Još jednom dobro jutro.

0: Marketing Radio Centra.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U

0: Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
1: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
0: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
1: Narodne novine, školski primjer savršene ponude.
2: Ove subote 15. kolovoza klapska pjesma stiže u Tar.
3: U prekrasnom ambijentu ispred Tarskog kaštela od 21 sat očekuje vas večer ispunjena klapskim melodijama i nezaboravnim izvedbama.
2: Za vas pjevaju
3: Klapa Kaše,
2: Klapa Valdibora,
3: Klapa Motovun,
2: ženska klapa Teranke,
3: vokalna skupina Umole,
2: vokalna skupina Vita Neo
3: i posebni gosti večeri Pop Sesliš.
2: Večer klapa Tar, subota 15. kolovoza u 21 sat.
3: Vidimo se u Taru.

Idemo dalje s informacijama. Najbolji trenutak za informacije je uvijek. A uvijek kaže da je temperatura zraka u Poreču 28 i nastavlja rasti. UV indeks je tek 3, ali i to se očekuje porast kroz dan jer nas očekuje vedri sunčan dan. Neka je vedro i sunčano, ma neka je i vruće, po zimi ćemo kukat kako je hladno i mokro. A specifične informacije kažu da imamo mnoštvo kulturnih zbivanja ovih dana. Evo, vidjeli smo jučer kako se održalo prekrasno jedno književno druženje u klubu za mlade Poreču izvedbi udruge Kapibara. U goste je došla jedna književnica Ana Cerovac iz Rijeke i lijepo se opošteno družila s publikom, pričala smo o stvaralaštvu, a publika je pitanja pitala dok pitanja više nije bilo za pitati. Osim toga, nastavak aktivnosti udruge Kapibara donosi subotom, kao i svake subote, igraonica društvenih igara u 16 sati. Nemojte se sramiti ići odigrati kakvu društvenu igru, nisu društvene igre samo za djecu i mlade, itekako su i za odrasle, tako iskoristite priliku i odite u klub za mlade lijepo danas i kao odrasla osoba sa drugim odraslim ljudima dođete tamo i odrasli ljudi će vam pokazati kako odigrati koju dobru igru i upustite se u svježe misaone procese. I još osim toga, ovaj tjedan iz udruge Kapibara ostaje na rasporedu igraonica društvene igre Magic the Gathering nedjeljom u 15 sati. Sve detalje možete naravno potražiti na društvenim mrežama udruge Kapibara i sve spomenute aktivnosti se odvijaju u klubu za mlade Poreči, potpuno su besplatne. A o društvenim zbivanjima i na drugoj lokaciji dovršen je 15. po redu ciklus Photo City, odnosno natječaj, fotonatječaj u organizaciji kluba amaterske fotografije Sveti Lovreć. Svečanim otvorenjem izložbe i proglašenjem rezultata natječaja dovršen je ovaj 15. po redu Photo City. Stručni žiri odabrali su radove na temu Veliki i mali i odlučili da je najbolja kolekcija ona Živana Slimovića, a najbolja fotografija Valentine Bunić.

Za selektiranu izložbu žiri se odlučio na 40 fotografija. Žiri je svoj posao obavio bez znanja ili podataka o samim autoricama i autorima, dobivši na ocjenjivanje samo numerirane fotografije.

Na ovaj natječaj stiglo je ukupno 133 fotografije od 50 autorica i autora diljem Hrvatske, a spomenuta izložba ostaje otvorena do 31. kolovoza u galeriji Placa Svetome Lovreću.

Dalje za informacije, dok vremena za informacije ima, evo jedan poziv na malo pažnje za veliku stvar. Sačuvajmo stolicu za ulazak u more osobama s invaliditetom. Ljeto u Poreču znači sunce, more, kupanje i vrijeme provedeno na plaži, no ono što je većini jednostavan i svakodnevni dio ljeta, osobama s najvišim stupnjem invaliditeta često je moguće samo uz prilagođenu infrastrukturu i pomoć drugih. Upravo zato Poreč već godinama ulaže u dostupnost plaža osobama s invaliditetom, a na više porečkih plaža postavljene su rampe i druga prilagođena rješenja, dok je na gradskom kupalištu postavljena i posebna stolica koja osobama s invaliditetom omogućuje siguran ulazak u more. Za mnoge naše sugrađane i goste to je mogućnost da se poput svih drugih okupaju u moru, rasplade i uživaju u ljetu, te provodu vrijeme sa svojom obitelji. Nažalost, stolica na gradskom kupalištu je ove sezone već nekoliko puta oštećena, te su je gradske službe u više navrata popravljale. Najčešće se radi o nenamjernom oštećivanju tijekom igre. Djeca se na plaži igraju i istražuju, često ne znaju da je riječ o opremi koja ima vrlo važnu namjenu i da je njeno korištenje može dovesti do kvara. No, nažalost, ishod je svaki put nedostupna stolice i mora na neko vrijeme osobama s najvećim stupnjem invaliditetama čini more nedostupno.

tako i iz društva osoba s invaliditetom Poreč mole sve sugrađane, djecu te posebno roditelje da djecu upozore da stolicu i njeno postolje ne koriste u igri ukoliko nisu osobe s invaliditetom i ako nisu u potrebi za ovom

0: Money.
1: You got me and I could not defend it. I tried but I had to surrender. Your style got me under the spell.
2: Evo jedna za sutra na večer u sklopu programa Festivala sanljetnih noći u Svetome Lovreću. 16. kolovoza u nedjelju u Bazilici Svetog Martina u Svetom Lovreću s početkom u 20.30. Održat će se koncert iznenađenja, odnosno nastup komornog orkestra Music

A na temu volonterstva, evo još jednom podsjećamo kako jedriličarski klub Horizont Poreč traži volontere za državno prvenstvo u klasi Optimistu 16 u Poreču, koje će se održati od 3. do 6. rujna ove godine. So wet, I need a wetsuit. You're way too fly, I could be your jet fuel. Now tell me what you like. Za dodatna pitanja i prijave možete se obratiti e-mailom na e-mail adresu uprava.jkhorizont@

to you. Shake that. Evo i sa izvrsnim LMFAO idemo prema vijestima i još jednom preletimo crtice. Temperatura zraka u Poreču još je 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1013 hektopaskala, vlak zraka niskih 35%, a UV indeks 3. U nastavku dana porast UV indeksa do 7 ili 8, a porast temperature zraka možda koji stupanj iznad 30 celzijevih stupnjeva. Vedar i sunčan dan pred nama, sredinom dana slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Promet u Poreču slabog intenziteta, suhi kolnici, van Poreča radovi na Istarskom ipsilonu, s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka, čvorma Tulji, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa, a na vijaduktu Limska Draga ograničenje prolaza za izvanredne prijevoze širine veće od 3 metra u oba smjera. Nema nikakvih posebnih naznaka o problemima na cestama u Hrvatskoj. Čini se da su vremenski uvjeti povoljni za vožnju u većini Hrvatske. Gužve su naravno moguće kroz dan u smjeru mora i u smjeru unutrašnjosti na svim glavnim pravcima, kao i na pojedinim graničnim prijelazima. Za nekoliko sekundi idemo na vijesti Hrvatskog radija. Ostanite s nama na valovima Radio Centra Studija Poreč. Čujemo se opet uskoro. Step up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get money, don't be mad, now stop. Hating is bad. 9 je sati.

0: Sinoć je buknuo požar na Dugom otoku. S obzirom na to da puše jaka bura, vatra se brzo širi. Lokalne vatrogasne snage DVD-a Sali su na terenu. Gori uglavnom makija, raslinje i šuma. O najnovijem stanju govori županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
1: Stanje na požarištu na Dugom otoku je povoljnije nego što je bilo kroz noć. Cijelu noć se radilo na obrani objekata, svi su uspješno obranjeni, obzirom da se radi o otoku gdje su u svakoj uvali po nekoliko objekata, nema nikakve štete. Uspjeli smo razdvojiti požar na dvije linije, sada uz pomoć kanadera radimo na tome da ih stavimo pod nadzor, a inače smo imali sinoć i kroz noć 4 požara na području oko Galovca, svi su jako brzo stavljeni pod nadzor. Od 1,5 sat su svi lokalizirani. Na požarište gotovo 100 vatrogasaca, što lokalnih snaga s Dugog otoka, što snaga koje su s kopna došle iz pomoći.
0: Nezapamćen požar poharao je područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Vatra je gutala sve pred sobom, gorjele su kuće, maslinici i automobili. Evo što je za HRT jutros izjavio zapovjednik omiških vatrogasaca Višeslav Pešić.
2: Nakon ova dva dana ili dvije noći, znači jutros moramo reći da je stanje zadovoljavajuće, zapravo sinoć je stanje zadovoljavajuće, požar je napravio veliku liniju fronte, vatrogasci su svugdje na terenu, znači Zemaljske sali određuju ovaj dio uz more do planina, planine su napomogle kolege iz zračnih snaga, tako da sam jučer cijeli dan radili gori, danas tokom dana opet će avioni letjeti ovaj sjeverni dio koji konstantno gori, zapravo gore same vrle te omiške Dinare, tako da ćemo u suradnju s nama ili simbioza nas i njih, da bi ovi danas požar mogli staviti po kontrolu.
0: Evakuirani stanovnici i turisti spas od vatrene stihije pronašli su u prihvatnim centrima u Omišu, Splitu i Dugom Ratu. U organizaciji Crvenoga križa i civilne zaštite pruža im se sva potrebna pomoć. Pročelnik civilne zaštite Split Srđan Kuščević.
3: Tako je operacija uspjela, evo operativne snage sustava civilne zaštite na ovom području su skrbile gotovo 1000 ljudi, ne samo to nego su uz pomoć policije i vodenim putem i kopnenim putem sa našim kombijima sve te ljude evakuirali, doveli ovdje, a Crveni križ se brinuo da im ništa ne fali, znači i ležajevi su osigurani, i hrana i piće. Ministarstvo turizma je osiguralo alternativni smještaj, tako da smo jedan dio ljudi prevezli u hotel i oni će tamo biti do svog odlaska kući.
0: Vijesti. Blagdan je Velike Gospe. Mnogobrojni vjernici diljem Hrvatske hodočaste u Marijanska svetišta kako bi na euharistijskim slavljima i procesijama koje se održavaju od Marije Bistrice i Trsata do Sinja i Aljmaša slavili uznesenje blažene djevice Marije na nebo. Najstarije Marijansko svetište u Hrvatskoj, ono na Trsatu u Rijeci, očekuje na tisuće vjernika. Zavjetnu misu u 10 sati predvodit će riječki nadbiskup Mate Uzinić. Kolega Vladimir Jurić na Trsatu je doznao što vjernicima znači današnji blagdan Velike Gospe.
4: Puno mi znači mirnoću jednu i svetost i da su ljudi dobri.
5: Marija, Isusova majka, naša majka, utočište gdje možemo uvijek doći, pomoliti se, donijeti svoje molitve, zahvale, prije svega zahvale, a onda isto tako Marija je ona koja poput svake druge majke svoju djecu prima, grli, tako da evo nekako pokušavam doći kod nje baš kao kod moje majke koja je gore na nebu.
0: Vijesti. Od jutra gužve na cestama. Između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 u smjeru Dubrovnika vozi se u koloni dugoj oko 14 km zbog prometne nesreće. Između Zagreba i Bosiljeva te tunela Čelnika i čvora Zadar Istok prema moru povremeno se vozi u kolonama u pokretu s kraćim zastojima. Pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 4 km i proteže se u Sloveniju. Vremenska prognoza. I danas će biti sunčano i vruće. Poslije podne na jugu kratkotrajni pljusak, vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Jelena Remer.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme je za glazbene crtice. Na današnji dan 1992. godine INXS dospjeli su do prvog mjesta UK ljestvice albuma s njihovim albumom Welcome to Wherever You Are. Bio je to njihov prvi broj jedan album koji će imati na UK ljestvici. Slušamo jednu od pjesama Baby Don't Cry.

0: Marketing Radio Centra.
1: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
2: Mama!
1: Za vrijeme ljetnih vrućina.
2: Mama!
1: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Srdačan pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na cestama koje povezuju obalu i unutrašnjost, a zastoji su mogući u zonama tunela, odmorišta i naplata, te na prilazima turističkim središtima. Povodom blagdana Velike Gospe, zbog velikog broja hodočasnika koji će se tijekom noći i ranog jutra kretati cestama, pozivamo vozače na dodatan oprez. Na prilaznim cestama prema Marijanskim svetištima očekuje se pojačan promet, ali i povećan broj pješaka, zbog čega vozači trebaju prilagoditi brzinu i računati na mogućnost nailaska na pojedince i skupine hodočasnika. Također, danas je od 14 do 23 sata na pojedinim cestama u Istri i priobalju na snazi zabrana prometa za teretna motorna vozila mase iznad 7,5 tona. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1992. godine Boyz II Men dospjeli su do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom End of the Road. Bio je to njihov prvi broj 1 hit u SAD-u koji će ostati na toj poziciji punih 13 tjedana. Inače, iz filma sa Eddie Murphyem Boomerang slušamo Boyz II Men i End of the Road.

Desete sati, vrijeme je za obavijesti. Temperatura zraka u Poreču iznosi 29 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1013 hektopaskala, a vlaga zraka 39%. UV indeks je 5. U nastavku dana očekuje se porast UV indeksa na 7 ili 8, a porast temperature zraka u Poreču i do 32 celzijeva stupnja. Vrijeme danas je pretežno vedro i sunčano, a sredinom dana puhaće slab do umjeren zapadni vjetar. Kolnici u Poreču su suhi, a promet slabog intenziteta. Van Poreča, na Istarskom ipsilonu, u tijeku su radovi na Istarskom ipsilonu s riječke strane tunela Učka na dionici tunela Učka čvor Matulji. Na snazi je posebna regulacija prometa uz povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prolaza za izvanredne prijevoze širine veće od 3 metra u oba smjera. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, posebice na autocestama, prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima. Moli se vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila i da se informiraju o specifičnostima rute kojom su naumili putovati.

0: Marketing Radio Centra. Slatka Istra u Vižinadu ponovno donosi okuse tradicije.
1: Fešta se nastavlja u subotu, 15. kolovoza, proslavom Svete Marije Vele uz izložbu oldtimera i glazbeni program za koji će se pobrinuti Etaloni i grupa Kambi.
0: Slatka Istra i Sveta Marija Vela, dva dana tradicije, okusa i dobre zabave u Vižinadi.
2: U nedjelju 16.8. dođite u Porečku Novu Vas na veliku tradicionalnu pučku feštu rokova. Na rotondi zaplešite i zapjevajte uz legende istarske glazbene scene. Od 20 sati očekuju vas Sergio Pavati i orkestra Istrijana, a od 22 sata Elio Pisak i bend. Uz sve to očekuje vas i bogata gastroponuda te zabava za sve uzraste. Vidimo se ove nedjelje 16. kolovoza na rokovoj u Novoj Vasi.
3: Umislila
4: posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Radosna vijest.
1: Dobar dan, dragi slušatelji i slušateljice Radio Centra Studio Poreč. Dobar prijam i ugodno praćenje našeg programa žele vam tonski realizator Feodor, te ja, urednik i voditelj ove emisije Anton Toni Brajković.

Evo kratkoga sadržaja ove emisije. Žena zaodjenuta suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od 12 zvijezda. Kratke obavijesti i tri poruke iz Evanđelja uoči Velike Gospe. O Marijinoj smrti i uznesenju na nebo. Velika Gospa kod katolika i pravoslavaca. Isus za sebe kaže, ja sam svjetlo svijeta, tko ide za mnom neće hoditi u tami, nego će imati svjetlost života. Nismo lutalice na zemlji, nego hodočasnici prema nebu. Pri kraju o tome govori biskup Ivan Milovan.

trudna viče u porođajnim bolima i mukama rađanja. I ona porodi sina muškića, koji će vladati svim narodima palicom gvozdenom, i dijete njezino bi uzeto k Bogu i prijestolju njegovu. A žena pobježe u pustinju, gdje joj Bog pripravi sklonište, i začem glas na nebu silan: sad nasta spasenje i snaga i kraljestvo Boga našega i vlast pomazanika njegova.

A sada nekoliko kratkih obavijesti. Danas je u Poreču misa u Bazilici u 11 sati te u 19 sati. Nema mise u Črvaru. Na Božjem polju, krajevi Žinade, od 10 sati u tijeku su svete ispovjedi, a u 11 sati sveta misa koju predvodi naš biskup, monsignor Ivan Štironja. Na Božjem polju je i misa u 19 sati. Sutra, u nedjelju, na Svetog Roka, misa u Fuškolinu u 9.30, Vižinadi u 9, 10 u Brigu i u 19. crkvi Svetoga Roka, u Nove Vasi u 11 sati. A u Poreču su sutra mise po nedjeljnom rasporedu. U Bazilici u 7.30, 11 i 19, a u crkvi Gospoda Anđela u 9 sati, kao i u Musaležu. I u Črvaru još jedna misa, dakle, misa kao obično nedjeljom u 11 sati. U oči Velike Gospe možete bilo kada pročitati iz liturgijskog kalendara Liturgija dana na Hrvatskom institutu liturgijskog pastorala, Liturgija dana, Evanđelje od srijede. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: pogreši li tvoj brat, idi pokaraj ga na samo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. U četvrtak je bilo ovo evanđelje. U ono vrijeme Petar pristupi Isusu i reče: Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svomu ako se ogriješi o mene? Do 7 puta? Kaže mu Isus: ne kažem ti do 7 puta, nego do 70 puta 7. A to drugim riječima znači uvijek. Jučer je evanđelje bilo ovako, ove riječi: je li dopušteno otpustiti ženu s kojega god razloga? Isus odgovori: zar niste čitali? Stvoritelj od početka muško i žensko stvori ih i reče: stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uz svoju ženu i dvoje njih bit će jedno tijelo. Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što dakle Bog združi, čovjek neka ne rastavlja.

Blaženije je davati nego primati. Ne zaboravimo Caritas. Caritas.hr donacije. Da se rodi svako začeto dijete, donirajte u druga Betlehem. Prosječno 22 eura dovoljno je da osigurate da jedno dijete tijekom jedne školske godine dobiva Marijine obroke. Donirajte Mary's Meals, donacije Marijini obroci. Pomažući misionarima, pomažemo i sebi. Daj svoj dar za misije, posjeti mrežnu stranicu misije.hr. Dar za misije. Posjetite i mrežnu stranicu Hrvatskog crvenog križa. Svaka donacija korak je bliže boljem životu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Budite dio promjene. Donacijski telefon 060 90 11. Donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 90 10.

Danas slavimo uznesenje na nebo dušom i tijelom blažene Djevice Marije, Veliku Gospu. I pravoslavni kršćani slave uznesenje na nebo blažene Djevice Marije pod nazivom Uspenje presvete Bogorodice, Velika Gospojina, ali ne 15. nego 28. kolovoza. Više na internetu ključne riječi Usnuće i uznesenje Djevice Marije te Uspenje Bogomajke. Marijino je mjesto na nebu gdje ju je njezin sin očekivao. Jednoga dana, koji je za nas nepoznat, Isus ju je poveo u nebesku slavu. Kada je objavio dogmu o Marijinu uznesenju 1950. godine, Papa Pio XII. Nije želio objasniti je li Djevica Marija umrla i uskrsnula odmah ili je išla izravno u nebo i nije umrla. Trenutno kao u prvim stoljećima crkve, najveći dio teologa misli da je Marija umrla, ali jednako kao i Krist, njezina smrt nije bila danak grijeha, bila je bezgrešna, nego da bi se posve poistovjetila s Isusom. Od 6. stoljeća na istoku se slavi blagdan Usnuća Djevice, prijelaz koji je sličniji snu nego smrti. Ostavila je zemlju, kako tvrde sveci, prevezena ljubavlju. Oci i pisci Svetoga pisma su prije svega u 4. i 5. stoljeću upućivali na pojedinosti o usnuću i uznesenju Djevice utemeljenom na predaji koja je nastala u 2. stoljeću. Prema toj predaji, kada je Marija bila blizu napuštanja ovoga svijeta, svi apostoli osim Jakova starijeg, koji je pretrpio mučeništvo i tome koji se nalazi u Indiji, okupili su se u Jeruzalemu kako bi u posljednjim trenucima bili s njom. Jednog vedrog popodneva zatvorile su se njezine oči, pa su njezino tijelo položili u grob. Nakon nekoliko dana, kada je došao, Toma je želio vidjeti djevičino tijelo, ali našli su prazan grob i čuli nebesku glazbu. Više možete naći na mrežnoj stranici opusdei.hr. Marijin život i usnuće i uznesenje Djevice Marije.

Ima svjetlost koju pratim, kad tražim ja svoj put, kada odgovore tražim, kad se bojim ili sam ljut. Plavo nebo priča mi, a vjetar daje da, uvijek.

malo opširnije o 13. odgovoru iz katekizma pape Pija X. Svrha čovjekova života prema ovome katekizmu je sažeta u 4 ključna koraka. Prvo, spoznati Boga, uporabom razuma i poukom vjere učiti o Bogu i njegovoj volji. Drugo, ljubiti Boga, otvarati svoje srce Bogu te stavljati ljubav prema

Njemu na prvo mjesto. Treće, služiti Bogu, živjeti po Božjim zapovjedima i činiti dobro bližnjima. I četvrto, doći u nebo, ostvariti konačni cilj ljudskog roda, a to je vječno zajedništvo s Bogom.

Slušate emisiju Radosna vijest. Program o vjeri, nadi i ljubavi za novi, bolji svijet. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, tvoje uskrsnuće slavimo i tvoj slavni dolazak iščekujemo.

0: današnje evanđelje, a to je evanđelje po Luki, prvo poglavlje od 39. do 56. retka, čita Tomislav Milohanić.
1: Čitanje Svetog evanđelja po Luki. U one dane usta Marija i pohiti u gorje u grad Judin, uđe u Zaharinu kuću i pozdravi Elizabetu. Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi. I napuni se Elizabeta Duha Svetoga i povika iz svega glasa: blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje. Ta otkuda meni da mi dođe majka gospodina mojega? Gledaj samo, tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvojega, zaigra mi od radosti čedo utrobi. Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od gospodina. Tada Marija reče: veliča duša moja gospodina, klikće duh moj u Bogu, mome spasitelju, što pogleda na neznatnost službenice svoje. Oca će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom, jer velika mi dijela učini svesilni, sveto je ime njegovo. Od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima što se njega boje. Iskaza snagu mišice svoje, rasprši oholice umišljene, silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne. Gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne. Prihvati Izraela slugu svoga, kako obeća ocima našim, spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka. Marija osta s Elizabetom oko 3 mjeseca, a onda se vrati kući. Riječ gospodnja.

0: O Marii, Iisusu, Marija, naš putokaz, naša utjeha i naša nada. O tome što za nas život, za život svakog vjernika, svakog čovjeka dobre volje, znači Marijino uznesenje na nebo dušom i tijelom. O tome kako nismo na ovoj zemlji lutalice, nego hodočasnici prema nebeskoj slavi. Govori biskup u miru, monsignor Ivan Milovan.
1: Poštovani slušatelji Radio Centra, lijep pozdrav i sretan vam blagdan Velike Gospe, Svete Marije Velike. U srcu mjeseca kolovoza, usred dugih ljetnih dana punih sunca, Crkva današnjim blagdanom Velike Gospe slavi ženu odjevenu suncem, Mariju u slavi Božjoj, najstariji i najveći Marijin blagdan. Dan je ovo velikih pokrata vjernika, velikih hodočašća u svetišta Majke Božje diljem katoličkog svijeta, gdje tisuće i deseci tisuća mnogi danima pokornički pješačeći nalaze u svetištima svoj duhovni dom, te u otvorenosti duše pred Bogom mole, zavjetuju se, zahvaljuju za uslišanja, liječe rane duše u sakramentima ispovjedi i pričesti, crpeći tako snagu za život. Sva je velika i radosna poruka ovog blagdana sažeta u riječima Drugog Vatikanskog sabora. Bezgrešna djevica, sačuvana od svake ljage istrašnog grijeha, ispunivši tijek zemaljskog života, bila je dušom i tijelom uznesena u nebesku slavu. I druga riječ koncila, Isusova majka, kao što je tijelom i dušom već proslavljena na nebu, slika i početak crkve kakva ima biti u budućnosti, tako i na ovoj zemlji, svjetlim putujućem Božjem narodu kao putokaz pouzdane nade i utjehe. U svjetlu tih riječi sabora čitamo i poruku današnjih misnih čitanja. Marija je dakle nama vjernicima putokaz koji budi nadu i ohrabruje ljudsko srce da ne malakše dok hoda ovom zemljom, jer čeka nas blažena vječnost i radosno zajedništvo s Bogom. I sva današnja hodočašćenja u Marijine crkve otkrivaju nam pravu narav i srž ljudskoga života. A to je hod prema Bogu, hod prema vječnosti. Naša životna zemlja upravo je to, putovanje, hodočašće, hodati dan za danom i dok hodamo častiti svojim životom, poput Marije, proslavljati Boga. Mi dakle nismo lutalice u ovom životu, znamo odakle smo i kamo idemo, kao što je Isus rekao, od oca sam došao i vraćam se ocu. Velika razlika između lutalice i hodočasnika. Lutalica je danas ovdje, sutra ondje, ne zna ni tko je, ni čiji je. Lutalica hoda bez cilja, život mu se vrti u krug, glavno mu je nešto pojesti, negdje prenoćiti i ništa više. Takav je čovjek bez Boga, bez pogleda na Mariju koja nam se otkriva upravo kao putokaz prema slavi koju oko nije vidjelo, uho nije čulo, srce nije osjetilo, a Bog ju je pripravio onima koji ga ljube. Mnoge su ideologije i svjetonazori nametali i mnogi još nameću ideju čovjeka vezanoga isključivo za ovu zemlju i uvjeravaju ga da je ovdje slučajno, da je samo lutalica. Traže ostvarenje čovjeka i čovječanstva samo u granicama onoga što se može vidjeti, opipati, zanemarujući da imamo duše i duhovne potrebe za smislom, nadom, konačnom pravdom, srećom, životom. Takve ideologije završavaju samo uništenjem. Isključivo materialistički pogled na svijet i čovjeka, koji nam govori da je apsurdno držati se Božjih zapovjedi, ne mogu opstati jer su temeljeni na laži o čovjeku. Psalmist Sveti Pjesnik kaže: lažna je misao oni koji odstupaju od pravila Božjih. Lažna je doista svaka misao, ideja o čovjeku koja zanemaruje Boga, savjest, temeljni prirodni moral upisan u dušu čovjeka. Časteći danas Mariju u njezinim brojnim svetištima, mi proživljavamo čitavim svojim bićem, razumom, osjećajima i voljom, čitavim svojim srcem, da je moguć cjelovit, otkupljen život kojemu vjera i poštivanje Božjih zapovjedi otvaraju perspektivu vječne, ali i vremenite sreće. Braćo i sestre, u ženi zaugrnutoj suncem iz današnjega prvog misnog čitanja mi vidimo Mariju koja je okružena i prožeta Bogom. Pod nogama joj je mjesec, simbol smrtnosti i smrti. I ona je naime bila samo slabo ljudsko stvorenje, ali svojim životom ponizne službenice potpunoga darivanja Bogu i bližnjemu, Marija je zadobila puninu života, pa je tijelom i dušom uzeta u nebesku slavu. Tako nas ova slika žene zaugrnute suncem potiče na suradnju s Bogom, na prihvaćanje Božje volje i njegovih poziva i poticaja u našem životu, a što uvijek uključuje i napor, pa i kušnje i križeve. Marija je kod navještenja rekla svoj da Bogu i sudjelovala je u Božjem planu spasenja ljudi, ali nije bila pošteđena patnji u životu, naprotiv. Na njezine ju je vjernost dovela u slavu uznesenja na nebo. Po njezinu primjeru, znajmo i mi svakodnevno reći svoj da Bogu i njegovim poticajima. Ne bojimo se reći svoj da životu i kad je to zahtjevno. Da životu u mačinoj utrobi, da njegovoj zaštiti u okrilju obitelji, da u starosti kad malakšu snage. Čineći tako, dopuštamo Gospodinu da nam otkrije duhovnu snagu koju nosimo po njegovoj milosti, a koja nadilazi sve naše strahove i predviđanja. Braćo i sestre, sudjelujući danas na blagdanskom misnom slavlju, donesimo danas Majci Mariji naše radosti i žalosti, naše nade i tjeskobe, jer ona nas sluša i čuje, njezina smo djeca. Uprimo oče duše prema nebeskom svjetlu, gdje u slavi blista ona koja nam je putokaz nade i utjehe. I obnovimo danas svoju vjernost Bogu, izvori počelo svakoga dobra, koji nas sve vodi prema konačnoj blaženoj vječnosti.

Polako se približavamo kraju današnje 35. ovogodišnje, odnosno 1732. emisije 15. kolovoza 2006. godine na Veliku Gospu.

najsrdačnije se zahvaljujemo svima koji su na bilo koji način omogućili realizaciju ovoga programa, Radio Centru, njegovim djelatnicima, našim današnjim suradnicima, svima koje ste čuli u ovoj emisiji koje slušate, a naravno i vama na pozornosti i povjerenju. Emisiju je uredio, priloge snimio, glazbu izabrao, te kroz program vodio Anton Toni Brajković, a u eter je to za vas poslao naš tonski realizator Feodor.

0: lokalne vijesti. U petak 14.8. u Vižinadi se održala tradicionalna 28. slatka Istra, a mirisi kolača iz kuhinja naših nona i stari recepti ponovno su privukli mnogobrojne domaće, ali i turiste, a u programu su uživali kako oni stariji, tako i oni najmlađi. Evo što nam je tom prigodom rekao načelnik općine Vižinada Marko Ferenac.
1: 28. slatka Istra je jedna duga tradicija koja traje već dugi niz godina i ovom prilikom mogu samo zahvaliti svim domaćicama, ali i domaćinima koji su se odazvali ovogodišnjoj manifestaciji, odlučili se osobito po ovim vrućinama izraditi kolače i pokazati tu jednu drugu stranu naše Istre, a cilj ove manifestacije je upravo da se tradicija ne zaboravi, da se prenese na mlade generacije, na nove naraštaje, ali i da se posjetiteljima pokaže ono nešto posebno, nešto što je autohtono, a što možda sve više nekako zaboravljaju.
0: Središnje mjesto manifestacije bila je školska sportska dvorana. Uz kolače degustirala su se i vina i maslinova ulja, a glazba je bila prisutna tijekom cijele večeri. Vrhunac večeri slijedio je nakon proglašenja najboljih kolača slatke Istre, kada je na pozornici nastupio Luka Basi. Danas Vižinada obilježava blagdan Svete Marije Vele. Sve počinje svečanom svetom misom u Božjem polju, a večernji program donosi izložbu oldtimera u organizaciji Oldtimer kluba Epursimove iz Umaga. Od 21 sat publiku će zabavljati etaloni i grupa Kambi, koji će glazbom zaokružiti tradicionalno blagdansko okupljanje. Društvo osoba s invaliditetom Poreč uputio je apel građanima. Radi se o posebnoj opremi koju treba sačuvati za sve naše potrebite sugrađane i goste. O čemu se radi? Poslušajmo tajnicu društva Sandru Brečevac.
2: Na gradskom kupalištu u Poreču postoji posebna stolica koja osobama s invaliditetom omogućuje siguran ulazak u more. Nešto što većina nas uzima zdravo za gotovo, a nekome znači mogućnost da se okupa, rashladi i uživa u ljetu sa svojim obitelji. Nažalost, ta stolica je ove sezone već nekoliko puta oštećena i morala je biti popravljena. Najčešće se radi o tome da se djeca igraju oko nje, ne znajući koliko je ta oprema važna. Zato molimo roditelje i sve građane, objasnimo djeci da ova stolica nije igračka, već pomagalo koje osobama s invaliditetom omogućuje ulazak u more i puno im znači. Stolica je namijenjena svima, našim sugrađanima, ljudima iz Poreštine i svim gostima s invaliditetom koji dolaze kod nas. Ne tražimo puno, samo malo pažnje i razumijevanja. Pomozimo da stolica ostane ispravna, sigurna i dostupna cijelo ljeto. Mala pažnja za nas može značiti veliku razliku za nekoga drugoga, jer želimo da Poreč bude grad u kojem je more dostupno svima. Hvala vam na podršci i razumijevanju.
0: U znanstveno-edukacijskom centru Zec Kontija na području općine Vrsar održava se sedmodnevni pripremni kamp Hrvatske robotičke reprezentacije Tim Croatia 2026. na kojem daroviti učenici iz Istre i Ivanić grada te njihovi mentori borave i rade u samoodrživim off-grid uvjetima usred zaštićene šume. O čemu se radi, tko je u kampu i što se radi, rekli su nam neki od aktera, mentor Arjan Večerin te učenici reprezentativci Filip Peršurić-Bernubić i Erik Petrović.
3: Znači, na kampu nas je sedmero učenika plus mentor. Inače su dva mentora, ali kolega trenutno nije u mogućnosti biti nama. Petero učenika je službena reprezentacija, a ostalih dvoje se broje kao pit crew. Oni idu isto s nama na put, na natjecanje i sve, ali oni služe kao neka brza pomoć reprezentaciji kada im je to potrebno.
4: Što radite u kampu?
3: Znači, u kampu se pripremamo za samo natjecanje, radimo na robotu za robotsku igru koju ćemo igrati u Koreji. Imamo redovno pozive s drugim državama, znači na pozivima se uči o njihovoj kulturi, državi, znamenitostima, tradicijama i tako nešto.
4: Ali imate i radove, jedan je vezan za prevenciju šumskih požara.
3: Znači naš projekt se zove Pyros, to je projekt Slonaros, i glavna svrha je prevencija požara, kako se požar ne bi ni dogodio. Trenutno što radimo je da gledamo satelitske podatke i trenutno postavljamo neke senzore na tlo s kojima provjerujemo te podatke i sa time zapravo otkrivamo gdje ima previše biomase, gdje je teren presuh, gdje se nešto može zapaliti, jer nije problem u tome kako će se zapaliti nego koliko će toga izgorjeti. I plan nam je nekako poslati jedinice da čiste taj područje koje je puno biomase i bi se mogao jako proširiti požar.
4: Ti senzori su baš sada u šumi Kontija?
3: Trenutno imamo jedan prototip koji izgrađujemo i da, trenutno samo jedna ta postaje.
4: Kad je prvenstvo? U Koreji ste rekli.
3: Tako je, 10. mjesec.
4: Koliko će tamo biti reprezentacija?
3: 180, manje više cijeli svijet, 186, tako nešto.
4: Što osvaja prvi?
3: Glavna nagrada je nagrada Alberta Einsteina za mlade.
4: Što očekujete se, nadati glavnoj nagradi?
3: Ove godine bi definitivno mogli razmotiti tako nešto.
4: Puno sreće i javite se u 10. mjesecu, kako ste prošli?
3: Htio bih se zahvaliti isto svim restoranima koji su nam i općini Vrsar što su nam pomogli i uopće dopustili da budemo u kampu i provodimo naše pripreme ovdje.
0: Inače u kampu učestvuju voditelji centra Pozitron Poreći, koordinatori Lovro Šverko i Marko Popović, mentori za softver i hardver Damir Brdar i Arjan Večerin, te učenici reprezentativci Filip Pešurić Bernobić, Moreno Terlević, Fran Mance i Mihael Prebeg, Veronika Mihinec, te Erik Petrović i Filip Štifanić. U Puli i Pločama održana je akcija Sigurnosna plovidba 2026. a podrška jedinicama na moru osigurana je iz službe za nadzor upravljanje pomorskim prometom, odakle su svim sudionicima akcije davani podaci u stvarnom vremenu o područjima pojačanog prometa plovila. U akciji je sudjelovalo 12 djelatnika dviju lučkih kapetanija i 5 plovila kojima se preplovilo ukupno 289 nautičkih milja u području oba akvatorija. Točnije, u Pulskom se preplovilo 231 milja sa 4 plovila, 10 djelatnika. Izvršen je 41 inspekcijski pregled i ukupno je utvrđen 21 prekršaj. Izrečeno je kazni u iznosu od 15.760 eura, a na licu mjesta naplaćeno je 4.355. Kao i tijekom provedbi prethodnih aktivnosti ove vrste, prigodom kontrole i po potrebi sankcioniranja prekršitelja, djelovalo se edukativno prema svim sudionicima u pomorskom prometu, ukazujući im pritom na značaj poznavanja i poštivanja sigurnosnih pravila prije isplovljavanja i tijekom plovidbe. Ovakve akcije pojačanih nadzora nastavit će se do kraja ovogodišnjeg razdoblja pojačanog intenziteta nautičkog prometa, kada se uobičajeno i bilježi značajno povećanje domaćih i stranih plovila hrvatskim dijelom Jadrana.
5: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se sa sjeveroistoka pruža anticiklon ali greben. Danas vedro, sunčano i vruće. Na sjevernom Jadranu puhaće sjeveroistočni vjetar 10 do 20, podno velebita mjestimice i do 24 čvora. Postupno će sasvim oslabljeti, a popodne će biti tiho ili jugoistočni i jugozapadni vjetar 4 do 12 čvorova, more 2 do 3, od sredine dana u smirivanju na 1 do 2. Maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 34 stupnja. Sutra većinom sunčano i dalje vruće, mjestimice i vrlo vruće. Puhaće slab do umjerena jugozapadnjaka, dnevna temperatura bez većih promjena.
6: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Marketing Radio Centra.
7: Narodne novine.
8: Nova školska godina počinje ovdje.
7: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
8: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
7: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
8: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
9: Slatka Istra u Vižinadu ponovno donosi okuse tradicije.
10: Fešta se nastavlja u subotu, 15. kolovoza, proslavom Svete Marije Vele uz izložbu oldtimera i glazbeni program za koji će se pobrinuti Etaloni i Grupa Kambi.
9: Slatka Istra i Sveta Marija Vela, dva dana tradicije, okusa i dobre zabave u Vižinadi.
11: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: hranimo se zdravo.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Hranimo se zdravo. Danas pričamo o bosiljku. Bosiljak je biljka iz porodice usnjačan, podrijetlom iz Indije, koju su na zapad prenijeli trgovci. Naziv bazilikum latinizirana izvedenica od grčke riječi bazileos, što znači kralj, čime bosiljak stoljećima dokazuje svoju važnost. Nekad se bosiljak uzgajao u vladarskim vrtovima antičke Grčke i srednjovjekovnog Bizanta kao vrlo cijenjena začinska biljka. Danas se najviše uzgaja u Nizozemskoj u lončanicama koje je potrebno obilno zalijevati vodom i držati na izravnom svjetlu. Ova jednogodišnja biljka može narasti do 40 cm, a cvate ružičastim ili bijelim cvjetovima na središnjem dijelu stabljike i istancima. Uobičajen je zeleni bosiljak, ali postoje ljubičasti i tamni. Ljubičasti ima kovrčave listove s lijepim nazubljenim rubovima i može se koristiti umjesto svojih zelenih rođaka. Privlačan je kao ukrasna biljka. Kao vrsta, tamni je bosiljak široko rasprostranjena povrtnica s nazubljenim listovima koji imaju dobar srednji jak okus ili nešto jači okus po čumbiru.

Listovi bosiljka imaju slatkasto-aromatičan miris i pomalo su oštroga, premda ugodnog okusa. Sadrže od 0,3 do 0,8% eteričnog ulja, tanin, saponin i gorke tvari. U eteričnom ulju bosiljka ima estragola ili metikavikola, koji podsjeća na anis. Oni također sadrže linaloil, cineol i druge antiseptičke sastojke, koji uništavaju štetne bakterije u hrani i sprječavaju njihov rast. Zbog toga se koristi kao prirodni konzervans. Pojam eterično ulje podrazumijeva mirišljava aromatična ulja koja se dobivaju postupkom istiskivanja ili destilacijom iz dijelova bilja, korijen, list, cvijet i sjeme. Premda se u nazivu spominje ulje, radi se o potpuno nemasnim, lako hlapivim tekućinama intenzivnog mirisa. To su koncentrati bogati mirišljavim tvarima karakterističnim za dotičnu biljnu vrstu. Pretežno se koriste u farmaceutskoj industriji za aromatiziranje raznih ljekovitih pripravaka, ali imaju primjenu i u prehrambenoj industriji, osobito u proizvodnji osvježavajućih napitaka, pića, bombona i slično.

0: and I'll write your name.
1: Marketing Radio Centra.
2: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule sada i u Poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poklone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098 555 424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.
3: Ove subote 15. kolovoza klapska pjesma stiže u Tar.
4: U prekrasnom ambijentu ispred Tarskog kaštela od 21 sat očekuje vas večer ispunjena klapskim melodijama i nezaboravnim izvedbama.
3: Za vas pjevaju
4: Klapa Kaše,
3: Klapa Valdibora,
4: Klapa Motovun,
3: ženska klapa Teranke,
4: vokalna skupina Umole,
3: vokalna skupina Vita Neo
4: i posebni gosti večeri Pop Sesliš.
3: Večer klapa Tar, subota 15. kolovoza u 21 sat.
4: Vidimo se u Taru.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Hranimo se zdravo, pričamo o bosiljku. Bosiljak, kao i većina začinskog bilja koje jelu daje karakterističan okus, odlična je zamjena za sol, pa način prehrane u kojem umjesto soli koristimo začinsko bilje posredno djeluje na snižavanje visokog tlaka i uklanjanje celulita. Osim što poboljšava okus i obogaćuje miris mnogim mjelima, bosiljak svojim sastojcima povoljno utječe na zdravlje organizma. Potiče apetit te povoljno utječe na probavu i ravnotežu crijevne flore. U obliku čajeva najčešće se primjenjuje kod liječenja upala, kod hripavca, početnih stanja tuberkuloze i kod bolesti mokračnih organa, bubrega ili mjehura. Ublažava kašalj, liječi afte, a služi za grgljanje kod bolesti grla i protiv promuklosti. Ulje bosiljka smatra se odličnim sredstvom protiv akni. Povoljno djeluje na živčani sustav, smiruje živčanu napetost, migrenu, poboljšava pamćenje i otklanja mentalni umor.

Obozi od bosiljka pospješuje zacjeljivanje rana. Svježi listovi bosiljka odličan su domaći lijek protiv uboda kukaca ako prstima usitnite listiće i natrljate mjesto uboda. Eterično ulje iz bosiljka u raznim su ljekovitim pripravcima upotrebljavaju inhaliranjem, kupanjem u kadi, pod tušem, prilikom masaže, te kod aromatiziranja prostorija. U organizam ih unosimo kožom ili udisanjem, a zatim krvotokom dospijevaju stanice. Na taj način djeluju na zdravlje jačajući imunitet i povoljno djeluju na psihičko stanje. Mnoga dosadašnja istraživanja pokazala su da eterična ulja imaju antibakterijsko, antivirusno i antiseptičko djelovanje.

Bosiljak možete kupiti u lončanicama ili u vezicama. Listove svježeg bosiljka omotajte vlažnim kuhinskim papirom, stavite u plastičnu vrećicu i držite u hladnjaku najviše 2 dana. Mogu se i konzervirati u maslinovu ulju ili octu, te zamrznuti ili osušiti. Tijekom zimskih mjeseci bosiljak možete konzervirati tako da listove bosiljka stavljate u staklenke, blago posolite i prelijte maslinovim uljem. Staklenke čvrsto zatvorite i pospremite u hladnjak. Ako listove želite zamrznuti, onda ih treba pomiješati s malo vode i staviti u posudu za led. Kada se kockice zamrznu, mogu se držati u zamrzivaču u plastičnim vrećicama. Svježi listovi mogu se osušiti, pa ih je potrebno čuvati na suhome i prozračnom mjestu, zaštićenom od sunca, a staklenke moraju uvijek biti tamne i dobro zatvorene. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Hranimo se zdravo. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iza vatrogasaca je još jedna neprospavana noć, a posebice onih angažiranih u gašenju požara blizu Omiša. Iako otvorene vatre više nema, područje se i dalje nadzire. Sanacija je u tijeku, no štetu tek treba početi zbrajati. Više o tome, ali i stanju ozlijeđenih iz Splita, ćemo doznati od kolege Zorana Vukićevića. Zorane, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz Splita. Da, dan je drugi, dan je bolji na kraju krajeva, iako nažalost moramo i dalje potvrditi, dakle, smrtni slučaj, iako još ne znamo točno kome se radi, nagađa se jasno, ali jedna osoba je preminula i vidjet ćemo na kraju tko je zapravo u pitanju, rade se analize, ali ono što je sigurno to je da je 7 ozlijeđenih u bolnici i oni se zbrinjavaju, a vatrogasci čuvaju, dakle, cijelo to područje i tvrde da više prave opasnosti nema, iako gore u brdima visoko još uvijek ima izdimljavanja. U Omišu je situacija za sad, rekao bih tako, redovna, iako se radi jasno na vraćanju nazad i vode i električne energije, a o tome što rade vatrogasci, kakva je situacija točno na terenu, poslušali smo našeg, snimili smo našeg zapovjednika Omiškog vatrogasnog područja Višestava Pešića, evo što on kaže.
2: Situacija je dobra, evo sad se lagano i vjetar podiže, zapravo konstantno puša ovdje u Omišu. Snage su na terenu, zemaljske snage odrađuju ovaj dio oko kuća i sva naselja koja su bila obuhvaćena ovakvim požarom. Pokušavamo ljudima izaći radi vode i radi svega, tako da barem taj dio olakšamo. Struja im lagano će kreni se, kolega iz HEP-a, ja mislim 150 je njih na terenu, da oni odrađuju taj dio posla. Koordiniramo skupa s policijom što se tiče prometa i svega. Jedini nam dio ostaje, znači planinski masiv ovi poviše Omiša, Omiška Dinara koja je još obuhvaćena požarom, na to ne rješavaju zračne snage ili je nepristupačan teren za nas.
1: Da. To je u pravilu tako, dakle, visoki vrhovi jasno iznad Omiša će vjerojatno kanadari nadletati još koji put jasno i možda zasuti sa vodenim bombama ono što je još ostalo, ali požar je praktički, pa bih rekao, jugašom u tom dijelu i te više prave opasnosti nema, ostaje jasno sanacija šteta, 1100 hektara, otprilike zadnja procjena da je opožareno, tako da ćemo ostati pri toj procjeni, a mi smo otišli do splitskog KBC-a, naime tamo je 7 ozlijeđenih od kojih 4 teže. Ivan Trobičić na čelu je Zavoda za plastičnu kirurgiju. Evo što nam je rekao.
3: Trenutno je kod nas u bolnici 7 opečenih, od toga je 4 u Jilu i ta 4 je intubirana. Bilo ih je 3, jučer popodne smo jednu pacijenticu koja se je pogoršala morali operirati ponovo još jedan put i intubirati, spustiti je u Jilu. 3 su na odjelu. U odnosu na jučerašnje stanje, odnosno sinoćnje stanje, nema nekih bitnih promjena. Sutra ćemo napraviti ponovo prevoje tih pacijenata, svih verificirati njihovo stanje i ukoliko bude stanje takvo da mogu ići na operaciju, onda bi u ponedjeljak krenuli sa operacijama čišćenja i rekonstrukcije tih defekata koji nastaju onako kako se radi po principima kirurgije kod opeklinske bolesti.
1: Da, to je bio dr. Ivan Utrobičić, ponovit ćemo samo informaciju od jučer da je 4 pacijenata prebačeno u Zagrebu u bolnici Sestara Milosrdnice u Klajićevu bolnicu gdje se nastavlja njihovo liječenje. Ono što je možda važno u trenutku to je da više ni u splitskoj dvorani na Gripama, ni u Omišu u dvorani gdje je bio centar za sve one koji su bili praktički evakuirani iz Omiša, više nema nikoga, što znači da se vjerojatno sve skupa ispoštovalo i obećanje ministra Glavine i župana Bobana da će se naći smještaj za te ljude na dijelu tih objekata koji su u tom dijelu ili u hotelima ili u privatnom smještaju, tako da više evakuiranih nema, situacija po tom pitanju potpuno pod kontrolom.
0: Evo neka se tako i nastavi sa u ovoj situaciji teškoj ipak boljim vijestima. Sve ćemo naravno pratiti i dalje, hoćemo više u našim idućim informativnim emisijama. Hvala lijepa, iz Splita nam se javio kolega Zoran Vukićević. A zdravstveno stanje 3 pacijenata stradalih u požaru i prevezenih iz splitske bolnice u KBC Sestara Milosrdnica u Zagrebu nepromijenjene. Uz opekline dodatnom dijagnostikom utvrđena je inhalacijska ozljeda u svih pacijenata. Svi su međutim i dalje u životnoj opasnosti i smješteni su u jedinici intenzivnog liječenja. Priopćili su iz bolnice. Požar koji je sinoć poslije 20 sati buknuo iznad Brbinja na Dugom otoku ugašen je. Vatrogasci i dalje nadziru teren i natapaju ga vodom. Inače, cijelu noć s vatrenom stihijom borilo se 100 gasitelja, a u pomoć su im jutro stigli i protupožarni zrakoplovi. Tijekom noći u Zadarskoj županiji gorilo i na području Galovca, Prkosa i Zemunika, no svi su požari pod nadzorom. A u Brbinje prvi su stigli lokalni vatrogasci iz DVD-a Sali, te dislocirana postrojba iz Krapine. Da je iza stanovnika Dugoga otoka neprospavana noć, potvrdio nam je načelnik općine Sali Zoran Morović.
4: Velika je, ajmo reći, sreća da je vjetar bio takav. Ponovno želim naglasiti ovi hvala našem DVD-u koji je lokalizirao ovo što je bilo sa sjeveroistočne strane ceste, jer uz majstral, ajmo tako reći, onda bi bila na udaru sva sela vamo na jugu, jel? Počeš od Luke, pardon, Žmana, Zaglava i Sali. Teren je izuzetno nepristupačan, ali sreća na tom dijelu raslinje je nešto manje. I ovaj uži otok, tako da su uspjeli se izboriti, i na protivnom bilo bi gadno. Struja je stigla, ali tri stupa su izgorila, tako da sada Elektra radi užurbano na tome da to obnovi, pa onda bit će nekakvih vjerojatno prekida dok se to skroz normalizira.
0: Iz Riječke Jadrolinije izvijestili su da će se na trajektnoj liniji Brbinj-Zadar do daljnjega prioritetno ukrcavati interventna vozila. Riječ je o službama koje su uključene u gašenje požara na Dugome otoku te sanaciju štete. Putnike se moli za razumijevanje i strpljenje.
5: Vijesti.
0: U nacionalnom Marijanskom svetištu u Mariji Bistrici na blagdan Velike Gospe i ove se godine okupilo više desetaka tisuća hodočasnika. U propovjedi na središnjoj misi zagrebački nadbiskup Draže Kutleša govorio je o sve većoj krizi nade i duhovnom siromaštvu u Europi.
6: Bez nade život gubi perspektivu, a društvo lako postoje zarobljenih straha i zatvorenosti. I naš hrvatski narod nosi rane ratova, nepravdi i raseljavanja. Mnogi strahuju za budućnost svoje djece, mnogi su otišli, a mnogi koji su ostali pitaju se kakva nas budućnost čeka. Hrvatska neće imati budućnosti samo ako bude gospodarski uspješna. Ni Europa se neće obnoviti samo novim tehnologijama, boljim institucijama ili većim blagostanjem. Čovjeku treba razlog zbog kojega vrijedi živjeti, ljubiti, zasnovati obitelj, ostati vjeran, žrtvovati se i na kraju umrijeti s nadom.
5: Vijesti.
0: U sklopu 31. Solinskog kulturnog ljeta večeras nastup etno sastava Krijes. Koncert skupine koja je nekoliko desetljeća simbol simbioze tradicionalne i moderne glazbe najavljuje Branka Muvrin.
7: Dobar večer tomu dvoru.
8: Tradicijsku glazbu modernog zvuka Krijes izvodi od 2002. godine. Taj etno sastav je u studijske albume skladao glazbu za kazališne predstave Glasi iz planine i Potjeh, kao i za Ivandin film Konjanik, za koju je 2005. nagrađen Porinom u kategoriji najboljeg albuma originalne glazbe za kazalište, film i televiziju. Pjesma Sve vam zdravo prerada je koledarske pjesme iz Dušnoka, sela u jugoistočnoj Mađarskoj koje je poznato kao jedno od važnijih povijesnih središta autohtone hrvatske manjine, podunavskih Hrvata ili Raca, koji ondje čine velik dio stanovništva i čuvaju svoj stari štokavski ekavski govor te tradicijske običaje. Naravno da se važnost etno glazbenika poput sastava Krijes ne ogleda u milijunima pregledavanja na društvenim mrežama, ali riječ je o skupini koja ima kultni status na world music sceni i čije je stvaralaštvo odličan primjer uspješne simbioze tradicijske i moderne glazbe. Arhaični napjevi, dinarski i mediteranski ritmovi instrumenata koje su poveznica prošlosti, gajde, lijerica, udareljke, kaval sa sadašnjošću, gitarom, basom i bubnjevima, te posebna energija pjevača Mojmira Novakovića bit će potvrda činjenice da je riječ o najzanimljivijem aktivnom predstavniku te scene, čiji nastup na Solinskoj gradini počinje u 21 sat.
5: Vremenska prognoza.
0: Biće i dalje sunčano i vruće. Na jugu moguće kratkotreni pljusak. Vjetar slab, na istoku umjeren jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Kristijan Jakšić, uredila Irena Disarević.
9: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.

Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6 i 93.6. Radio

0: Marketing Radio Centra.
1: Istra Vetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlansku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istra Vetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
2: U nedjelju 16.8. dođite u Porečku Novu Vas na veliku tradicionalnu pučku feštu rokova. Na rotondi zaplešite i zapjevajte uz legende istarske glazbene scene. Od 20 sati očekuju vas Sergio Pavati i orkestra Istrijana, a od 22 sata Elio Pisak i bend. Uz sve to očekuje vas i bogata gastroponuda te zabava za sve uzraste. Vidimo se ove nedjelje 16. kolovoza na Rokovoj u Novoj Vasi.

12:35 i dalje ste na valovima Radio Centra, studija Poreč. Ja slušam jednu staru stvar s kraja 90-ih. Mario Puh featuring More, Runaway. Idemo vidjeti što nam kažu naši mjerni instrumenti ako nas ne varaju. Trenutna temperatura zraka u Poreču je 32 stupnja Celzija. Narasti će za još jedan stupanj pa će biti oko 15:33, to bi bio maksimum za danas. Sasvim je vedro, puše nekakav vjetar sa zapada. Polako će okretati prema južnom vjetru, a onda večeras će puhati istočni vjetar. Vedro cijeli dan. A kako stvari stoje, vedro će biti i sutra. Sutra se maksimalna temperatura očekuje 32, niža nego danas. A i jutarnja će biti niža nego jutros, 19 se očekuje. A u ponedjeljak show program Svašta nešto je moguće, i kišica i sunce i oblaci i grmljavina i jak vjetar, sve je moguće u ponedjeljak, a možda ništa ne bude od toga. Vidjet ćemo.

Što se tiče prometa, promet na Poreštini klasično gust ili ne gust, kako bismo rekli. Ipak je danas neradni dan. Ima naših dragih turista po cestama, međutim nije to kao kad je radni dan. Pa ćemo ipak reći da je promet srednjeg intenziteta, odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. U ostatku Hrvatske je slično, naravno glavni prometni pravci su pod nekim, recimo to tako, pojačanim prometom i u smjeru mora i u smjeru unutrašnjosti, posebice naravno na autocestama. Kako god bilo, gdje god se nalazili, dragi vozači, brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama. Držite sigurnosni razmak između vozila. Zbog pojačanog prometa na graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija, kolona je duga oko 2 km i dijelom se proteže i na Istarski ipsilon. Na čvoru Matulji, u smjeru Rijeke, kolona je duga oko 3 km. Na Krškom mostu kolona je u oba smjera. Na graničnim prilazima sve je kao inače, ovim ostalima nema poteškoća, kažu. U pomorskom prometu također poteškoća nema, ali tu je stranica Jadrolinije na kojoj možete provjeriti sve detalje koje vas interesiraju. Eto, dragi slušatelji, sve sada znate, možemo dalje kroz dan. Slavimo, jel tako? Velika Gospa je danas, ako ste zaboravili. Svako slavi na svoj način, kaže kolega. Može, prihvaćam. Evo, možete plesati uz ovu glazbu. Radi se o obradi jedne stare pjesme Nika Keršava. Gigi D'Agostino. U nastavku još dobre glazbe, naravno tu je glazbeni 3 od 10 do 13. A u 14 sati lokalne vijesti Radio Centra. Ostanite uz nas.

Glazbeni tris. U glazbenom trisu danas tri izvođača. 15. kolovoz, da vidimo tko je danas slavljenik. Prvo slušamo grupu The Fray, You Found Me, se zove pjesma iz 2009. godine. Zašto njih The Fray? Pa zato jer njihov gitarista David Welsh danas slavi rođendan, rođen na današnji dan 84. Da, proslavili su se sredinom 2000-ih, odnosno 2005. sa singlom How to Save a Life, a i album je bio jako uspješan. Nakon The Fray čućemo Mumford and Sons, basista te grupe Ted Dwayne danas slavi rođendan, rođen je 84. na današnji dan. Treći slavljenik, najmlađi od njih, je Joe Jonas, pjevač i glumac, inače član benda sa braćom svojom, Jonas Brothers. Ima i solo pjesme, čućemo jednu njegovu solo stvar, on je rođen na današnji dan 1990. Svima njima čestitamo, a čestitamo i vama, dragi slušatelji, što god slavili danas. Preporučujem da ostanete i dalje uz Radio Centar, jer slijedi još super glazbe i naravno lokalne vijesti u 14 sati.

0: Marketing Radio Centra.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
3: Slatka Istra u Vižinadu ponovno donosi okuse tradicije.
4: Fešta se nastavlja u subotu, 15. kolovoza, proslavom Svete Marije Vele uz izložbu oldtimera i glazbeni program za koji će se pobrinuti Etaloni i grupa Kambi.
3: Slatka Istra i Sveta Marija Vela, dva dana tradicije, okusa i dobre zabave u Vižinadi.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: lokalne vijesti. U petak 14.8. u Vižinadi se održala tradicionalna 28. slatka Istra, a mirisi kolača iz kuhinja naših nona i stari recepti ponovno su privukli mnogobrojne domaće, ali i turiste, a u programu su uživali kako oni stariji, tako i oni najmlađi. Evo što nam je tom prigodom rekao načelnik općine Vižinada Marko Ferenac.
1: 28. slatka Istra, jedna duga tradicija koja traje već dugi niz godina i ovom prilikom mogu samo zahvaliti svim domaćicama, ali i domaćinima koji su se odazvali ovogodišnjoj manifestaciji i odlučili se osobito po ovim vrućinama izraditi kolače i pokazati tu jednu drugu stranu naše Istre, a cilj ove manifestacije je upravo da se tradicija ne zaboravi, da se prenese na mlade generacije, na nove naraštaje, ali i da se posjetiteljima pokaže ono nešto posebno, nešto što je autohtono, a što možda sve više nekako zaboravlju.
0: Središnje mjesto manifestacije bila je školska sportska dvorana. Uz kolače degustirala su se i vina i maslinova ulja, a glazba je bila prisutna tijekom cijele večeri. Vrhunac večeri slijedio je nakon proglašenja najboljih kolača slatke Istre, kada je na pozornici nastupio Luka Basi. Danas Vižinada obilježava blagdan Svete Marije Vele. Sve počinje svečanom svetom misom u Božjem polju, a večernji program donosi izložbu oldtimera u organizaciji Oldtimer kluba Epursimove iz Umaga. Od 21 sat publiku će zabavljati etaloni i grupa Kambi, koji će glazbom zaokružiti tradicionalno blagdansko okupljanje. Grad Poreč nastavlja s uređenjem i opremanjem javnih prostora u gradskim i prigradskim naseljima, i to posebno onih namijenjenih druženju, boravku na otvorenom i kvalitetnijem provođenju slobodnog vremena, nakon što su nedavno postavljene drvene sjenice, odnosno uređene piknik zone. One su sada dodatno opremljene i stolovima i klupama, čime su stvoreni još ugodniji uvjeti za druženje mještana i boravak na otvorenom, osobito tijekom ljetnih mjeseci. Piknik zone sada su kompletirane u Gulićima, Montižani, Creskoj i Hvarskoj ulici, te na plažima Terada Sveti Martin. U narednom razdoblju prema potrebi dodatno će se urediti i zelene površine oko sjenica. Do sada po porečkim gradskim i prigradskim naseljima postavljeno je preko 30 piknik zona, a ovakvi sadržaji pokazuju se vrlo dobro prihvaćenima među mještanima i gostima. Poreča, sjenice se pritom najčešće postavljaju uz dječja i polivalentna igrališta, čime se postojećim sadržajem dodaje prostor za odmor roditelja, druženje susjeda i boravak na otvorenom. S ovakvim ulaganjima će se nastaviti i dalje, u skladu s potrebama koje iskazuju mjesni odbori i sami građani. Uz piknik zone nastavlja se i uređenje te opremanje dječjih i polivalentnih igrališta na području grada i prigradskih naselja. Cilj je jednostavan, stvarati što više uređenih i dostupnih prostora na kojima će se mještani svih generacija moći družiti i provoditi vrijeme na otvorenom, i to u svojim naseljima. Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču istražio je prirodne alternative sintetičkim pesticidima. Može li se maslina zaštititi od bolesti prirodnim spojevima uz manju upotrebu klasičnih sredstava za zaštitu bilja? Odgovor na to pitanje tijekom proteklih 5 godina tražili su znanstvenici Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču u sklopu uspostavnog istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost naziva Prirodni bioaktivni spojevi kao izvor potencijalnih antimikrobnih stvari u suzbijanju bakterijskih i drugih gljivičnih patogena masline. Projekt je bio usmjeren na razvoj alternativnih načina suzbijanja uzročnika različitih bolesti masline, jedne od najvažnijih poljoprivrednih kultura u Istri i širem mediteranskom području. U projekt je bilo uključeno 5 zemalja, osim Hrvatske sudjelovala je Slovenija, Portugal, Italija i Bosna i Hercegovina. Međunarodna istraživačka grupa na projektu brojila je 9 članova iz različitih zemalja, Među bolestima masline kojima se projekt bavio, posebno se izdvaja rak ili šuga masline, bolest koju uzrokuje bakterija i prepoznatljiva je po kvrgavim zadebljanjima, odnosno tumorastim izraslinama koja se pojavljuju na granama, izbojima i drugim dijelovima stabla, a njezin razvoj ovisi o virulentnosti soja bakterije, osjetljivosti sorte, vremenskim uvjetima i općem stanju biljke. Simptomi ove bolesti utvrđeni su na 23 različite sorte masline u istraživačkim maslinicima u Istri, a kao moguća alternativa u uobičajenim sredstvima za zaštitu bilja ispitivana su i eterična esencijalna ulja visoke kakvoće te njihove glavne aktivne komponente. Najbolje rezultate pokazala su eterična ulja origana, običnog timjana i kineskog cimetovca. Inače, svi ovi rezultati petogodišnjeg projekta istodobno otvaraju prostor za nova istraživanja instituta, a prikupljeni rezultati predstavljaju polazište za daljnja istraživanja, posebno ona usmjerena na praktičnu primjenu u maslinicima i drugim poljoprivrednim nasadima. Povezivanjem zaštite bilja, maslinarstva i istraživanja invazivnih štetnika, Institut za poljoprivredu i turizam nastavlja razvijati rješenja prilagođena potrebama poljoprivrednika, ali i suvremenim zahtjevima za smanjenjem uporabe konvencionalnih i štetnih pesticida. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 60-godišnjim državljaninom Velike Britanije te je utvrdila da je počinio kazneno djelo iskorištavanje djece za pornografiju. Njega se sumnjiči da je 12.8. u jutarnjim satima u jednom turističkom objektu u Istri mobitelom snimao nagu djecu, što je primijetio djelatnik objekta te pozvao policiju. Policijski službenici uhitili su muškarca, a obavljenom pretragom mobitela pronađen je materijal inkriminirajućeg sadržaja. Zbog sumnje da je počinio kazneno djelo, 13.8. osumnjičeni je priveden u pritvorsku jedinicu policijske uprave Istarske, a ovakva kriminalistička istraživanja i dalje pokazuju da je javnost sve više osviještena o problemu snimanja djece i da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje, što omogućuje pravovremenu reakciju policije i privođenje počinitelja. Policija apelira na roditelje da čuvaju svoju djecu i da prate gdje su i što rade na plaži. I dalje savjetuje da djeca nose kupaće kostime, a ukoliko uočite sumnjivu osobu koja snima djecu, o tome odmah obavijestite policiju na broj 192. Policija ponovno upozorava građane da budu oprezni prilikom ulaganja, kao i da ne daju svoje osobne i bankovne podatke nepoznatim osobama. Naime, rovinjska policija istražuje slučaj računalne prijevare u kojem je 67-godišnjakinja oštećena za više tisuća eura. Žena je 10.8. putem društvene mreže saznala za platformu preko koje se ulaže u kriptovalute. Nakon što je ostavila svoje podatke, kontaktirao je muškarac koji se predstavio kao agent i koji joj je predstavio rad platforme. Po izvršenoj početnoj uplati kontaktirao je drugi navodni agent kojim je dala broj svoje bankovne kartice i tokena, a davanjem tih podataka oštećena je nepoznatoj osobi omogućila pristup svom bankovnom računu s kojeg joj je ubrzo skinuto nekoliko tisuća eura. Policijski službenici utvrđuju okolnosti događaja i tragaju za počiniteljima. Policija podsjeća da nema lake zarade i ako je nešto predobro da bi bilo istinito, najvjerojatnije se radi o prevari, a više savjeta o tome kako izbjeći investicijske prevare možete saznati na informativnom letku kao i putem stranice Web Heroi.
2: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se sa sjeveroistoka pruža anticiklon ili greben. Danas vedro, sunčano i vruće. Na sjevernom Jadranu puhaće sjeveroistočni vjetar 10 do 20, podno Velebita mjestimice i do 24 čvora. Postupno će sasvim oslabljeti, a popodne će biti tiho ili jugoistočni i jugozapadni vjetar 4 do 12 čvorova, more 2 do 3, od sredine dana u smirivanju na 1 do 2. Maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 34 stupnja. Sutra većinom sunčano i dalje vruće, mjestimice i vrlo vruće. Puhaće slab do umjerena jugozapadnjaka, dnevna temperatura bez većih promjena.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra. Traže se volonteri i volonterke za državno prvenstvo Optimist u 16. koje će se od 3. do 6. rujna održati u Poreču. Nije potrebno iskustvo u jedrenju, a volontirati možete jedan ili više dana. Osigurani su hrana i piće, podrška tijekom volontiranja i potvrda o volontiranju. Prijave putem e-maila uprava.jkhorizont@gmail.com. Pridružite se ekipi i pomozite nam u organizaciji ovog velikog sportskog događaja.
1: Ove subote 15. kolovoza klapska pjesma stiže u Tar.
2: U prekrasnom ambijentu ispred Tarskog kaštela od 21 sat očekuje vas večer ispunjena klapskim melodijama i nezaboravnim izvedbama.
1: Za vas pjevaju
2: Klapa Kaše,
1: Klapa Valdibora,
2: Klapa Motovun,
1: ženska klapa Teranke,
2: vokalna skupina Umole,
1: vokalna skupina Vita Neo
2: i posebni gosti večeri Pop Sesliš.
1: Večer klapa Tar, subota 15. kolovoza u 21 sat.
2: Vidimo se u Taru.
3: Istravetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlansku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istravetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Marketing Radio Centra.
1: Slatka Istra u Vižinadu ponovno donosi okuse tradicije.
2: Fešta se nastavlja u subotu, 15. kolovoza, proslavom Svete Marije Vele uz izložbu oldtimera i glazbeni program za koji će se pobrinuti Etaloni i grupa Kambi.
1: Slatka Istra i Sveta Marija Vela, dva dana tradicije, okusa i dobre zabave u Vižinadi.
3: U nedjelju 16.8. dođite u Porečku Novu Vas na veliku tradicionalnu pučku feštu rokova. Na rotondi zaplešite i zapjevajte uz legende istarske glazbene scene. Od 20 sati očekuju vas Sergio Pavati i orkestra Istrijana, a od 22 sata Elio Pisak i bend. Uz sve to očekuje vas i bogata gastroponuda te zabava za sve uzraste. Vidimo se ove nedjelje 16. kolovoza na rokovoj u Novoj Vasi.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Marketing Radio Centra. Traže se volonteri i volonterke za državno prvenstvo Optimist u 16. koje će se od 3. do 6. rujna održati u Poreču. Nije potrebno iskustvo u jedrenju, a volontirati možete jedan ili više dana. Osigurani su hrana i piće, podrška tijekom volontiranja i potvrda o volontiranju. Prijave putem e-maila uprava.jkhorizont@gmail.com. Pridružite se ekipi i pomozite nam u organizaciji ovog velikog sportskog događaja.
1: Za vrijeme ljetnih vrućina.
2: Mama.
1: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Srdačan pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na cestama koje povezuju obalu i unutrašnjost, a zastoji su povremeno u zonama tunela, čvorova, odmorišta i naplata, te na prilazima turističkim središtima. Povodom blagdana Velike Gospe na prilaznim cestama prema Marijanskim svetištima očekuje se pojačan promet, ali i povećan broj pješaka, zbog čega molimo vozače da prilagode brzinu i računaju na mogućnost nailaska na pojedince i skupine hodočasnika. Također, danas je od 14 do 23 sata na pojedinim cestama u Istri i priobalju na snazi zabrana prometa za teretna motorna vozila mase iznad 7,5 tona. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: marketing Radio Centra. Istraventura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istraventura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
1: Ove subote 15. kolovoza klapska pjesma stiže u Tar.
2: U prekrasnom ambijentu ispred Tarskog kaštela od 21 sat očekuje vas večer ispunjena klapskim melodijama i nezaboravnim izvedbama.
1: Za vas pjevaju
2: Klapa Kaše,
1: Klapa Valdibora,
2: Klapa Motovun,
1: ženska klapa Teranke,
2: vokalna skupina Umole,
1: vokalna skupina Vita Neo
2: i posebni gosti večeri Pop Sesliš.
1: Večer klapa Tar, subota 15. kolovoza u 21 sat.
2: Vidimo se u Taru.

0: Marketing Radio Centra.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
3: Traže se volonteri i volonterke za državno prvenstvo Optimist u 16. koje će se od 3. do 6. rujna održati u Poreču. Nije potrebno iskustvo u jedrenju, a volontirati možete jedan ili više dana. Osigurani su hrana i piće, podrška tijekom volontiranja i potvrda o volontiranju. Prijave putem e-maila uprava.jkhorizont@gmail.com. Pridružite se ekipi i pomozite nam u organizaciji ovog velikog sportskog događaja.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

Dobar dan, lijep pozdrav cijenjeni slušatelji, evo nas zajedno, subota 15. kolovoza, što se kaže, puno je vas kojima je danas neradni dana, ali je puno onih i koji i danas rade, Velika Gospa, pa čestitat ćemo, to jest odmah pozdraviti one koji su na svojim radnim mjestima, bilo da su ono uobičajeno u turizmu ili možda su dežurni. Dežurnim službama što manje posla svakako, a mi idemo odmah pogledati što je i kako je, odmah idemo vidjeti, toplo je, preko 30 stupnjeva, vlaga je srećom 49%, tlak zraka 1012 hektopaskala. Oni koji su na moru uživaju, more je također sasvim ok, nije više onako toplo, pretoplo, nego je bura malo promiješala pa je ipak, mora se reći, ugodnih, nekom možda i preugodnih 27, tu negdje. Prognoza za sutra, većinom sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće, na Jadranu će puhati umjeren jugozapadni vjetar, temperatura jutarnja oko 22, max

Nemam ni onih više upozorenja na toplinske valove, to jest danas i sutra je još uvijek umjerena, a od ponedjeljka smo na nuli, zeleni, nema opasnosti, što je super. I dalje smo u ljetu i dalje ćemo uživati u toplim danima i malo normalnijim noćima. Idemo i u promet, nema nekih većih problema, danas je naravno, a još je pojačano na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, posebice na autocestama i prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima. Zabrana prometa za teretna motorna vozila najviše dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri. Danas je do 23 sata, a sutra 16. u nedjelju od 12 do 23 sata. I dalje budite oprezni i po gradu i na onim najmanjim brzinama, svejedno usporite još više u blizini pješačkih prijelaza i pazite i na pješake, isto tako i na one na dva kotača. Sat i 21 minuta, danas od 17.30 slušamo stare dobre ploče, u 18 sati lokalne vijesti, pa kreće glazbeni vremeplov, u 20 sati vijesti prvog programa Hrvatskog radija, a od 20 sati i 30 minuta svi ćemo biti zajedno i poslušati novo izdanje stranog Topa 20. Vama želimo udan nastavak dana, vikenda i dobar prijem valova Radio Centra.

0: Lokalne vijesti. Funtana će od 18. do 23.8. proslaviti svog zaštitnika mjesta Svetog Bernarda. Program donosi brojne sadržaje, a o njima nam je govorila direktorica turističke zajednice Funtane Ana Milohanović-Čehić.
1: Pozdrav svim slušateljima iz Funtane. Kod nas se već polako osjeti fešta u zraku jer nam se bliži naša tradicionalna fešta Svetoga Bernarda. Od 18. do 23. kolovoza čeka nas 6 dana dobre glazbe, zabave, sporta, domaće hrane i puno druženja. I stvarno se veselimo svemu što smo pripremili. Feštu otvaramo u utorak 18. kolovoza na Trgu Svetog Bernarda, gdje nas od 21 sat očekuje večer posvećena klapskoj pjesmi. Nastupiti će klapa Valdibora iz Rovinja, vokalna skupina Le Parentine iz Poreća, klapa Kaštadi iz Krka i klapa Vinčace iz Novog Vinodolskog. Biti će tu puno lijepe pjesme, dobrih vokala i posebne mediteranske atmosfere, tako da ćemo feštu započeti baš na pravi način. U četvrtak 20. kolovoza na Trgu Svetog Bernarda gostuje Teatar Naranča sa predstavom Istrijan na Tinderu. Predstava počinje u 20:30, očekuje nas jedna opuštena i zabavna večer uz puno smijeha. A onda nam kreće pravi glazbeni vikend. U petak 21. kolovoza fešta se seli na Rotondu, gdje od 20 sati nastupaju Funbox Band i Maja Šuput, tako da će sigurno biti puno pjesme, plesa i dobre atmosfere. Subota 22. nam donosi stvarno bogat program i to tijekom cijeloga dana. Ujutro je na programu tradicionalni boćarski turnir, a od 11 do 13 sati na Rotondi je program za najmlađe, biti će sportskih igara, plesa i animacije. A na večer se ponovno družimo na Rotondi. Od 20 sati nastupaju Etaloni band, a onda nas očekuje i jedan od vrhunaca ovogodišnje fešte, nastup Petra Graše. Naravno, ni dobre hrane neće nedostajati, čekaju vas domaći štandovi sa raznim ribljim i mesnim specijalitetima, pa vjerujemo da će se uz dobru glazbu i odličnu atmosferu moći i fino pojesti. I za kraj, u nedjelju 23. kolovoza održati će se rekreativna biciklijada. Start je u 10 sati sa nogometnog igrališta u Funtani, a više informacija možete pronaći na našoj web stranici i društvenim mrežama. Vidimo se na fešti Svetog Bernarda u Funtani.
0: Grad Poreć nastavlja s uređenjem i opremanjem javnih prostora u gradskim i prigradskim naseljima, i to posebno onih namijenjenih druženju, boravku na otvorenom i kvalitetnijem provođenju slobodnog vremena, nakon što su nedavno postavljene drvene sjenice, odnosno uređene piknik zone. One su sada dodatno opremljene i stolovima i klupama, čime su stvoreni još ugodniji uvjeti za druženje mještana i boravak na otvorenom, osobito tijekom ljetnih mjeseci. Piknik zone sada su kompletirane u Gulićima, Montižani, Treskoj i Hvarskoj ulici, te na plažima Terada Sveti Martin. U narednom razdoblju, prema potrebi, dodatno će se urediti i zelene površine oko sjenica. Do sada po porečkim gradskim i prigradskim naseljima postavljeno je preko 30 piknik zona, a ovakvi sadržaji pokazuju se vrlo dobro prihvaćenima među mještanima i gostima. Poreča, sjenice se pritom najčešće postavljaju uz dječja i polivalentna igrališta, čime se postojećim sadržajem dodaje prostor za odmor roditelja, druženje susjeda i boravak na otvorenom. S ovakvim ulaganjima će se nastaviti i dalje, u skladu s potrebama koje iskazuju mjesni odbori i sami građani. Uz piknik zone nastavlja se i uređenje te opremanje dječjih i polivalentnih igrališta na području grada i prigradskih naselja. Cilj je jednostavan, stvarati što više uređenih i dostupnih prostora na kojima će se mještani svih generacija moći družiti i provoditi vrijeme na otvorenom, i to u svojim naseljima. Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču istražio je prirodne alternative sintetičkim pesticidima. Može li se maslina zaštititi od bolesti prirodnim spojevima uz manju upotrebu klasičnih sredstava za zaštitu bilja? Odgovor na to pitanje tijekom proteklih 5 godina tražili su znanstvenici Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču u sklopu uspostavnog istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost naziva prirodni bioaktivni spojevi kao izvor potencijalnih antimikrobnih stvari u suzbijanju bakterijskih i drugih gljivičnih patogena masline. Projekt je bio usmjeren na razvoj alternativnih načina suzbijanja uzročnika različitih bolesti masline, jedne od najvažnijih poljoprivrednih kultura u Istri i širem mediteranskom području. U projekt je bilo uključeno 5 zemalja, osim Hrvatske sudjelovala je Slovenija, Portugal, Italija i Bosna i Hercegovina. Međunarodna istraživačka grupa na projektu brojila je 9 članova iz različitih zemalja. Među bolestima masline kojima se projekt bavio posebno se izdvaja rak ili šuga masline, bolest koju uzrokuje bakterija i prepoznatljiva je po kvrgavim zadebljanjima, odnosno tumorastim izraslinama koja se pojavljuju na granama, izbojima i drugim dijelovima stabla, a njezin razvoj ovisi o virulentnosti soja bakterije, osjetljivosti sorte, vremenskim uvjetima i općem stanju biljke. Simptomi ove bolesti utvrđeni su na 23 različite sorte masline u istraživačkim maslinicima u Istri, a kao moguća alternativa uobičajenim sredstvima za zaštitu bilja ispitivana su i eterična esencijalna ulja visoke kakvoće te njihove glavne aktivne komponente. Najbolje rezultate pokazala su eterična ulja origana, običnog timjana i kineskog cimetovca. Inače, svi ovi rezultati 5-godišnjeg projekta istodobno otvaraju prostor za nova istraživanja instituta, a prikupljeni rezultati predstavljaju polazište za daljnje istraživanja, posebno ona usmjerena na praktičnu primjenu u maslinicima i drugim poljoprivrednim nasadima. Povezivanjem zaštite bilja, maslinarstva i istraživanja invazivnih štetnika, Institut za poljoprivredu i turizam nastavlja razvijati rješenja prilagođena potrebama poljoprivrednika, ali i suvremenim zahtjevima za smanjenjem uporabe konvencionalnih i štetnih pesticida. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 60-godišnjim državljaninom Velike Britanije te je utvrdila da je počinio kazneno djelo iskorištavanje djece za pornografiju. Njega se sumnjiči da je 12.8. u jutarnjim satima u jednom turističkom objektu u Istri mobitelom snimao nagu djecu, što je primijetio djelatnik objekta te pozvao policiju. Policijski službenici uhitili su muškarca, a obavljenom pretragom mobitela pronađen je materijal inkriminirajućeg sadržaja. Zbog sumnje da je počinio kazneno djelo, 13.8. osumnjičeni je priveden u pritvorsku jedinicu policijske uprave Istarske, a ovakva kriminalistička istraživanja i dalje pokazuju da je javnost sve više osviještena o problemu snimanja djece i da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje, što omogućuje pravovremenu reakciju policije i privođenje počinitelja. Policija apelira na roditelje da čuvaju svoju djecu i da prate gdje su i što rade na plaži i dalje savjetuje da djeca nose kupaće kostime, a ukoliko uočite sumnjivu osobu koja snima djecu, o tome odmah obavijestite policiju na broj 192.
2: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se sa sjeveroistoka pruža anticiklon ali greben. Sutra većinom sunčano i dalje vruće, mjestimice i vrlo vruće. Puhaće slab do umjerena jugozapadnjaka, dnevna temperatura bez većih promjena.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Vrijeme je za emisiju Glazbeni vremeplov. Započinjemo sa Cher i njenom pjesmom Love and Understanding. Pjesma je objavljena u svibnju 1991. Radi se o pjesmi sa njenog albuma 20. po redu u njenoj karijeri koji se zove Love Hurts. Pjesma je himna jedinstva i suosjećanja, a utjelovljuje poruku koja je i danas aktualna i relevantna kao što je bila i nakon objave. Pjesmu je napisala Dionne Warren, a producirali su je zajedno ona i Guy Roche. Objavljena je kao glavni singl albuma 91. za tržišta Sjeverne Amerike i Oceanije. Singl je iznjedrio glazbeni video u kojem su Cher i njezin prateći bend uvježbavali pjesmu, dok su prikazane isprepletene scene nje u narančastoj perici i njezinih plesača koji plešu oko nje. Slušamo Cher i pjesmu Love and Understanding.

idemo sada u 1980. Čućemo Love Will Tear Us Apart engleskog rock benda Joy Division. Pjesma je u obliku singla objavljena u lipnju 1980. godine. Zanimljivo je da nije uvrštena na neki od albuma, već tek kasnije na Best Of od Joy Division. Singlica se prodala u preko 1.200.000 kopija, a poznati časopisi Enemy i Rolling Stone procijenili su da pjesma spada među 500 najboljih pjesama svih vremena. Slušamo Love Will Tear Us Apart, grupu Joy Division.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Take My Breath Away naslov je megahit singla grupe Berlin, koja je u svom postojanju od 78. do 87. objavila 4 studijska albuma, te od 97. kada su se ponovo okupili pa do danas još 5 albuma, od kojih posljednji 2020. Take My Breath Away snimljena je za potrebe filma Top Gun, te je uvrštena na kompilacijski album originalne glazbe, a također i na album grupe pod naslovom Count Three and Pray. Slušamo Take My Breath Away, oni su Berlin.

Ostajemo i dalje u 80-ima, čut ćemo pjesmu Jumping Jack Flash, ali u verziji Aretha Franklin. Ona je svoju verziju objavila 9. rujna 86. a pjesma je uvrštena na njezin album nazvan po njenom imenu Aretha iz 86. Inače, original pjesme je od The Rolling Stonesa, singlica je tada objavljena u svibnju 68. a zanimljivo je da pjesma nije uvrštena na neki album, nego tek kasnije na Best Of od The Rolling Stonesa. Slušamo pjesmu Jumping Jack Flash, ona je Aretha Franklin.

Slušate emisiju Glazbeni vremeplov na valovima radiocentra Studija Poreč. Bivši pjevač grupe Kađagugu, Limal, vodio je i uspješnu solo karijeru. 84. objavio je prvi studijski album Don't Suppose, a 92. posljednji solo album Love is Blind. Na drugom studijskom albumu Color All My Days, koji je u prodaju pušten sredinom 86. kao jedan od četiri službena singla, bila je pjesma Love in Your Eyes, koju su zajedno napisali on, dakle Limal, i producent George Moroder. Poslušajmo.

Još jedna od izvođačica koja je aktualna ovih dana, točnije tjedana, je hvaljena Miley Cyrus. Njezini aktualni singlovi ne silaze sa svjetskih top ljestvica, a mi se vraćamo u 2007. kada je Miley Cyrus objavila svoj prvi solo single. Bila je to pjesma See You Again. Prije toga je djelovala pod imenom Hannah Montana jer je bila zvijezda Disneyjeve serije. Njen prvi studijski album, koji se zove Meet Miley Cyrus, objavljen je pred ljeto 2007. Idemo čuti taj njen prvi solo single See You Again, Miley Cyrus.

0: Za kraj emisije glazbeni vremeplov tu je grupa Limp Bizkit i njihov frontman Fred Durst. U listopadu 2000. grupa je objavila treći studijski album Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water i s njega je u eter krenulo ukupno 5 singlova. Mi slušamo single Rolling, koji je treći od ukupno 5, te se intenzivno vrtio na MTV-u. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Glazbeni vremeplov. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijep pozdrav i do slušanja.
1: All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Dan nakon što je požar opustošio omiško područje, počela se utvrđivati golema šteta, a policija istražuje je li vatra bila podmetnuta. U splitskom KBC-u i u zagrebačkim bolnicama nastavlja se liječenje ozlijeđenih, nekima od njih je život i dalje ugrožen. Istodobno stotine vatrogasaca diljem Dalmacije dežuraju na požarištima, od Pelješca, Dinare do Dugog otoka. Stanje je na svima povoljnije, potvrdio je za naš radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Mogu reći samo da je u ovom trenutku sve skupa malo mirnije, međutim nije bilo tijekom jutra mirno jer smo imali ponovo javljanje izdimljavanja na području Omiša, pa smo poslali jedan kanader i jedan ertrakot koji su to sanirali na samome vrhu gore brda, pa je ponovo bio aktivirao se Pelješac, dakle onda su to vatrogasci sami uspjeli sanirati. Ponovo se aktivirao bio uslijed jakoga vjetra požar na Dugom otoku, tamo smo poslali jedan kanader i dva ertraktora. A požar koji je izbio na području Galovca, evo sada nema više širenja, ima još izdimljavanja, saniraju se rubni dijelovi, tamo su udjelo dva kanadera i također smo prije podne izvršili sanaciju požara koji je došao iz Bosne i Hercegovine na Dinare. Evo smo uključili 30 vatrogasaca, 25 vojnika i mislim da su bili i planinari pomagali, dakle i dva kanadera koja su gore djelovala, dosta je posla bilo tijekom današnjega dana, ali evo mogu reći da je sad u ovom trenutku situacija povoljna.
0: Bez pomoći zračnih snaga, kanadera, air traktora i helikoptera, vatrogascima bi bilo mnogo teže pobijediti vatru, a posljednjih dana stalno su u zraku i rade ubrzanim tempom, rekao je zapovjednik 855. protupožarne eskadrile, pukovnik Milan Došen. Posljednja dva dana u kanaderu je proveo 14 sati.
2: Kanaderi su nezamjenjivi u toj borbi sa požarom na otvorenom prostoru. Po zakonu mi znači možemo poletiti da počnemo gasiti pola sata nakon izlaska sunca. Do Miša sama konfiguracija terena je jako zahtjevna. I nažalost puhao je stvarno jak vjetar, bura je puhala jaka, tako da je nama stvarala probleme na djelovanje na tom požarištu. Normalno počeli smo sa Omišem rano ujutro, koliko smo mogli odraditi tamo. Nažalost tamo smo već bilo dosta izgorenoga i gasili smo dio ovaj prema Cetini i onda su nas rano jutro preusmjerili kako je počeo rano jutro požar na Pelješcu. Vjerili smo da smo Pelješac i to je isto vrlo brzo, u roku doslovno pola sata stvorila se neka vatrena linija od 2 do 3 km dužine, tako da je tamo isto bilo vrlo zahtjevno za raditi. Znači cijela eskadrila evo zadnjih, mogu reći čak mjesec dana, je konstantno se izmjenjuje na poslu i konstantno smo u zraku, svi zrakoplovi stalno se mijenjaju. To ne samo mi, nego tu su i tehničari koji konstantno moraju raditi neke servise na našim avionima.
0: U pomoći pri gašenju požara danas su prvi put ovoga ljeta angažirane kopnene snage Hrvatske vojske, priopćio je MORH. Pripadnici protupožarnog voda oružanih snaga poslani su na požarište Dinara Suvi Vrh u Šibensko-kninskoj županiji. Iz MORH-a podsjećaju da u gašenju požara gotovo svaki dan pomažu Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i Ratna mornarica. S požarima se bori i nekoliko europskih država, Velika Britanija, Njemačka, Italija, Španjolska, Grčka i Portugal. Evakuirane su tisuće ljudi. Vatrena stihija zahvatila je najveći belgijski prirodni rezervat Haut Fagne, a vatra je ponovno buknula na jugozapadu Francuske. U regiji u kojoj je potkraj prošloga mjeseca izgorjelo oko 3700 hektara šume. Iz opreza je evakuirano oko 650 ljudi.
3: Vijesti.
0: Zračna luka Catania na talijanskom otoku Siciliji ponovno je otvorena nakon što su tjedan dana bili prekinuti letovi zbog vulkana Etne koji je izbacivao pepeo. Letovi su se nastavili u 14 sati, objavila je zračna luka. Zaustavljanje letova poremetilo je planove tisuća turista, no erupcija je s druge strane privukla mnoge posjetitelje do Etne gdje se izbliza mogla promatrati lava.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom sunčano i vruće. Poslije podne mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab, na moru slab i umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17. Na Jadranu između 21 i 26. Dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Hit glazba na valovima Radio Centra Studija Poreč. Hit tjedna Radio Centra Studija Poreč. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra, studija Poreč. Vrijeme je za strani Top 20 Radio Centra, 1653. po redu. Slijedi nam kao i obično 20 pjesama i dva nova prijedloga. Biće tu i dva nova ulaza, jedan direktni ulaz i jedna zamjena. Iz prošle tjedne top liste otišli su Katy Perry, OneRepublic i Sienna Spiro. Svi su oni proveli 6 tjedana sa svojim pjesmama u top listi. A Madonna ima novu pjesmu koja je zamijenila staru, ali krenimo mi po redu. Za početak, tu je 20. mjesto, prošlo tjedno 18. tu je Ti naše. Crash Out zove se pjesma, tek je 2 tjedna u top listi Ti naše.

0: Bile to ti naše s pjesmom Crash Out na otjednom 20. mjestu na 19. prošlo tjedno je 16. Jedan novi boy band zove se December 10. End of Beginning je naslov pjesme 4. tjedan već u top listi December 10.
1: Number 19.

0: Bio je to boy band December 10 i pjesma End of Beginning na otjednom 19. mjestu. Na 18. mjestu veliki pad sa prošlotjednog 13. za njih dvojicu DJ Tiesto i Caleb Arredondo, Echo Sax Finale zove se pjesma, to je prvi single s novog albuma od Tiesta koji će uskoro biti objavljen. 3 tjedna s ovom pjesmom u top listi, Tiesto i Caleb Arredondo.
1: Number 18.

0: Bili su to DJ Tiesto i Caleb Arredondo u pjesmi Echo Sax Finale na ovotjednom 18. mjestu. A na 17. mjestu ovo tjedni prvi novi ulaz, tu je Ellie Goulding, ima sasvim novu pjesmu, zove se Four Seasons.
1: Number 17.
2: New entry.

Čuli smo ovo tjedni prvi novi ulaz na 17. mjestu, bila je to Ellie Goulding u pjesmi Four Seasons. Idemo dalje s top listom, 16. mjesto, prošlo tjedno 14. drže Bebe Rexha i David Guetta, Sad Girls zove se pjesma, 8 punih tjedana u top listi.

0: Bili su to Bebe Rexha i David Guetta u pjesmi Sad Girls na otjednom 16. mjestu, a na 15. prošlo tjedno 12. mjesto. Tu je Mladi Somber i pjesma My Body Isn't Ready, 7 punih tjedana u top listi Somber.
1: Top 20.
2: Number 15.

0: Bio je to Somber u pjesmi My Body Isn't Ready na otjednom 15. mjestu, na 14. skoksa prošlo tjednog 20. za Ravin Lenae. Saturday Night je naslov pjesme i tek je 2 tjedna u top listi Ravin Lenae.
1: Number 14.

0: Slušate Strani Top 20 Radio Centra Studija Poreč. Čuli smo mjesto broj 14, bila je to Ravin Lenae u pjesmi Saturday Night. Na 13. mjestu paca prošlotjednog 8. za Becky Hill, What Do I Have To Do, zove se pjesma, peti tjedan u top listi, Becky Hill.
1: Number 13.

Bila je to Becky Hill s pjesmom What Do I Have To Do na otjednom 13. mjestu. Na 12. prošlo tjedno 10. tu je Taylor Swift i pjesma I Knew It, I Knew You. 9 punih tjedana u top listi Taylor Swift. Number 12.

Bila je to Taylor Swift i pjesma I Knew It, I Knew You na ovotjednom 12. mjestu, a na 11. drugi novi ulaz, djevojačka skupina Cat's Eye i pjesma nova, zove se Animal. New entry.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, na polovici smo stranoga Top 20 Radio Centra 1653. po redu. Slijedi nam ovotjedni prvi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. Na 20. mjestu Ti naši, 19. December 10, 18. DJ Tiesto i Caleb Arredondo, 17. prvi novi ulaz Ellie Goulding i pjesma Four Seasons, 16. Bebe Rexha i David Guetta, 15. Somber, 14. Ravin Lenae, 13. Becky Hill, 12. Taylor Swift, 11. drugi novi ulaz Cat's Eye i pjesma Animal. A sada nam slijedi prvi novi prijedlog. Tu je njemački Španjolac ili španjolski Njemac, kako god uzmete, živi u Njemačkoj, Nico Santos, pjesma se zove Why Don't You Stay?

bio je to Nico Santos i pjesma Why Don't You Stay kao ovotjedni prvi novi prijedlog. A mi nastavljamo dalje sa top listom. Slijedi nam 10. mjesto, prošlo tjedno 9. Tu su Take That i njihov aktualni single Sweet July, 5. tjedan u top listi Take That.

0: Bili su to Take That i pjesma Sweet July na otjednom 10. mjestu, a na 9. paca prošlog jednog 3. za U2. Street of Dreams se zove pjesma 6. tjedan već u top listi U2.
1: Number 9.

Čuli smo U2 i pjesmu Street of Dreams na otjednom 9. mjestu. Na 8. mjestu prošlo tjedno 11. tu je Rehab i pjesma The Last Dance, novi single s njegovog novog studijskog albuma koji je dostupan, evo, tiran 2. 4 tjedna s ovom pjesmom u top listi Rehab.

Bio je to Rehab i pjesma The Last Dance na odjednom 8. mjestu. Na 7. prošlo tjedno 6. tu je Stella Lefty, pjesma se zove Boston. Pjesma se nalazi na EP-u koji je Stella Lefty nedavno objavila, 2 tjedna u top listi s ovom pjesmom Stella Lefty.

0: Bila je to Stella Lefty i pjesma Boston na ovotjednom 7. mjestu, a prošloga tjedna 7. ovoga tjedna 6. drži Ariana Grande i novi single sa novog albuma jednako se zovu Petal, 2 tjedna u top listi Ariana Grande.
1: Number 6.

0: Čuli smo ovo tjedno 6. mjesto, bila je to Ariana Grande u pjesmi Petal. Na 5. mjestu prošlo tjedno 4. tu je Teddy Swims i njegov single Break Up in Reverse. 4. tjedan u top listi Teddy Swims.
1: Top 20. Number 5.

0: Bio je to Teddy Sims sa pjesmom Break Up in Reverse na ovotjednom petom mjestu. Na četvrtom mjestu ćemo čuti ovotjedni prvi i jedini direktni ulaz Martin Garrix i nova suradnja sa U2. Pjesma se zove Fireflies.
1: Number 4.
2: New entry.

Bili su to Martin Garrix i U2 sa pjesmom Fireflies kao tjedni prvi i jedini direktni ulaz na četvrtom mjestu. Ulazimo u sam vrh stranoga Topa 20 radio centra. Treće mjesto, a prošlo tjedno peto, drže Two Colors i Andreas Way. Heart to Heart se zove pjesma, tri tjedna u top listi.

0: Bili su to Two Colors i Andreas Way s pjesmom Heart to Heart na odjednom trećem mjestu, a na drugom mjestu nema promjene, tu je prošlo jedno drugo mjesto, tu su Meduza i Khalid, pjesma se zove Weekend, tri tjedna u top listi.
1: Top 20. Number 2.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, pri kraju smo stranoga Top 20 Radio Centra studija Poreč 1653. po redu. Slijedi nam ovo tjedni drugi novi prijedlog i nakon toga prvo mjesto, ali prije toga se ubrzano podsjećamo na sve izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu ti naše, December 10, Tiesto i Caliba Redondo, pa 17. mjesto prvi novi ulaz Eli Golding i pjesma Four Seasons. Nakon toga Bebe Rexha, David Guetta, Somber, Ravin Lenae, Becky Hill, Taylor Swift i 11. mjesto drugi novi ulaz Cat's Eye i pjesma Animal. Pa smo čuli prvi novi prijedlog, bio je to Nico Santos u pjesmi Why Don't You Stay. Nakon toga 10. mjesto Take That, 9. U2, 8. Rehab, 7. Stella Lefty, 6. Ariana Grande, 5. Teddy Swims, 4. prvi jedini direktni ulaz Martin Garrix i U2 u pjesmi Fireflies, 3. Two Colors i Andreas Way i 2. mjesto Meduza i Khalid. Idemo sada čuti drugi novi prijedlog, tu su Irci, The Script, koji su objavili novi studijski album baš jučer i single s tog albuma slušamo sad, pjesma se zove The Crowd Was Singing Wonderwall, The Script.

Čuli smo Irce, The Script i pjesmu The Crowd Was Singing Wonderwall kao ovotjedni drugi novi prijedlog. I konačno, evo nas na prvom mjestu gdje ćemo čuti i prošlo tjedno prvo mjesto, točnije tu je Madonna bila sa pjesmom Danceteria, međutim tu je sada već novi single i to suradnja sa Kylie Minogue, nova verzija pjesme Love Sensation sa novog albuma od Madone. Ova verzija nosi ime After Hours Radio Edit. I uz Madonu i Kylie Minogue i pjesmu Love Sensation zaključujemo ovo tjedni strani Top 20 Radio Centra 1653. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.